0: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
2: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
1: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
2: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
1: Nei, det jo bare... Daniel, hva i helst?
2: Huff da, nå må du ringe Andreas.
3: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
4: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei.
5: Kom tilbake.
6: Nei, nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: En ny serie på Viaplay og TV3.
8: Hei, kom jeg fra Mattilsynet?
7: Du tror de sjekker restauranger.
8: Ser helt jævlig ut.
7: Men det bare begynnelsen.
9: Det ganske sjokkerende.
8: Det her et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
7: Inspektørene på Viaplay og TV3.

0: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig I det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
1: Skal vi leke familie?
2: Ja, gøy!
1: Da måtte vi liksom flytte.
2: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm,
2: og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm,
2: og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
6: Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør I dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på.
6: Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite... Nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
8: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
7: Ja, men altså, det jo 30%.
9: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega. Med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
10: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
11: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner, og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se til alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i syden.
4: Ja, men det bare å si det fri bar.
2: Hvor det topp stemning.
5: Så er det seriøst, da.
2: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
6: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
7: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
8: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
9: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
10: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør I 1974.
1: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
0: Og en optimistisk sjåfør I dag.
1: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
0: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
2: Bilverkstedkjeden SnapDrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår SnapDrive høyest score I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
3: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
4: Du, hør på de vindusviskerne.
5: Må vi ha nye, eller?
4: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
5: Ja, ja.
6: Biltema.
7: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang I året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
8: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken. Start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.
9: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar I gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig I det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
10: Coop Rix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har I navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
1: Hei, jeg heter Kristoffer og banksjef I Sparebanken Norge I Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv I nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Ole folkens.
3: Vi feirer 20 år med charterfeber.
4: Å, herregud.
3: Med en ny sesong I syden.
5: Ja, men det bare å si det fribar.
3: Hvor det topp stemning.

0: Charterweber på Viaplay og TV3.
1: Gjensidige presenterer en lagerbrand på 70-tallet.
2: Kaffetrakteren bare tok fyr den, og så spredde det seg, så det brant jo opp alle katalogene.
1: Og en lagerbrand i dag.
2: Altså, det startet jo den der plukkeroboten, men alle kom seg ut da, men lukta jo så vidt av den der logistikksjefen da.
1: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender, ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt. Unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb, og alt på stell.
6: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste, og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Vi har valgt feil yrke.
3: Jeg synes dette yrket her virker veldig riktig. Ja. Vi sitter og koser oss en mandag morgen.
2: Ja. Men tjener du nok penger på å gjøre det dårlig? Det er spørsmålet i dag. Vi skal altså til golfens verden og hva vi burde vært. Golfspillere.
3: Ja, vi burde ikke bare vært golfspillere, vi burde vært skikkelig gode golfspillere, for jeg kjenner jo en del golfspillere som ikke nødvendigvis tjener, lever godt av å drive med det.
2: Ja, du mener du kjenner en del som driver med golf som hobby,
3: ja.
2: Og du prøver å si at de på en måte er like gode som de beste.
3: Nei, at de ikke er veldig rike.
2: Ja. Victor Hovland har spilt golfturnering i helgen,
3: ja.
2: Og det er jo som vanlig når Hovland er ute og spiller, så går det jo ganske bra. Du vinner jo, han vinner jo som regel, og i helgen så ledet han som bare rakkeren. Og det er så kjipt å ta annenplassen og bare få betalt i 47 millioner kroner.
3: Jeg er nesten sånn at jeg blir litt sånn svimmel av å høre på det.
2: Tenk så kjipt å få en annenplass, og så får du bare 47 millioner kroner da.
3: Du vant 47 millioner kroner for å tape.
2: Ja, på VG står det tapt, vant 47 millioner, seieren glapp på Hovland. Altså, jeg synes det er vanskelig å ha medfølelse for Victor Hovland, altså, som vinner 47 mil på liksom ikke vinne en turnering.
3: Og dette er jo ikke første gangen vi hører om det. Jeg synes det er sånn hver tredje uke, eller en gang i måneden i hvert fall. Tapt og vant 20 millioner, tapt og vant 30 millioner.
2: Jeg tenker at det er golfspillere vi skulle vært, for du trenger ikke å vinne en gang for å vinne 47 millioner.
3: Det var tapende golfspillere vi skulle blitt.

0: Bring presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei,
2: jo.
1: Nei, men hallo.
2: Nei.
1: Kom tilbake.
2: Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Nei, nei, nei, nei, nei. Du skal ikke gå med den toppen der i dag.
4: Nei, den her. Det kan den finne.
3: Den blå.
4: Ja.
3: På en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Du hører jo ikke etter.
7: Fordi du angriper meg hele tiden.
6: Angriper deg?
7: Ja.
6: Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
7: Snakke med meg? Du kjefter!
6: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
8: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
9: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
10: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
11: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
12: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
13: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
14: Der er det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
13: Og en uheldig parkering i dag.
14: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ah, ja, det var litt langt.
13: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Hva i all verden det som skjer med været ute? For en helg dette har vært på mange måter, også sånn rent værmessig. Jeg har vært på hytta, og på vei opp til Hemsedal så kjører jeg forbi en diger foss rett før du kommer til Hemsedal. På venstre side så ligger Hydnefossen. Den sånn 400-500 meter og kjempebred, og det sånn masse vann som bare renner og stuper ut. Det ganske spektakulært. Men nå i sommer så har det vært tørt.
2: Det sånn piplefoss, sånn der, en liten bekk som rett ned av fjellveggen.
1: Så jeg har ikke sett at det har vært noe pipling en gang, og bare lurt på,
2: tomt i fossen.
1: Har de tatt bort fossen, eller hva det som har skjedd for noe her, ikke sant? Så har jeg da vært på hytta og holdt på å bygge dette badet. Det jo mitt store prosjekt denne sommeren her.
2: Absolutt.
1: Enda et bad som skal bygges, og vært inne, men sånn tidligvis fått med meg at det har vært ganske kraftig regn ute.
2: Ja, det har regnet litt,
1: ja. Så skulle jeg kjøre hjem i går, og så kjører jeg da nedover, forbi sentrum, og så ser jeg opp på fossen.
2: Har det kommet foss?
1: Da det noen som har skrudd på vann igjen.
2: Noen har skrudd på fossen?
1: Ja, det sånn, ikke bare litt pipling,
2: ordentlig
1: men
2: foss?
1: Sånn du tenker, hvis du tar vannkranen og bare skrur på så mye du kan, helt maks.
2: Bare på en foss.
1: Som bare i fossen da.
2: Ja, altså, jeg har jo nå skjønt at jeg trenger gummistøvler. Altså, i helgen, når det regner, så det jo monsunregn som kommer. Altså, bor jeg i Norge eller bor jeg i Asia? Jeg aner ikke lenger. Altså, jeg har levd et 32 år gammelt liv uten gummistøvler, og nå innser jeg at det går faktisk ikke an. Du kan ikke gå ut i sneakers uten å bli gjennomblatt.

0: med God morgen og P8-pop.
1: God morgen, høydepunkter med Ellen og Kjetil.
2: Visste du at Kong Harald hadde sin egen quizmaster?
3: Nei, det visste jeg ikke.
2: Altså, kongen har jo mange ting. Masse folk som passer på å kjøre bilen hans og lage maten hans og sånt. Men han har også hatt en egen quizmaster. Mm. Og da ingen andre enn selveste Dan Børge Akerø.
3: Quizdan?
2: Quizdan. Yes. Var også kongekvizdan.
3: Jeg hadde glemt litt av quizdan. Han hadde jo det der alle NRK-programmene jeg vokste opp på en måte, med disse lørdagsshowene og sånn.
2: Og det var da dette startet også. Kongen hadde lyst på en quiz sammen med noen kompiser, og så sa de, kan vi ikke ringe Dan Børge? Han er god på det, og så får han til å være quizmaster.
3: Er det en man ikke sier nei til, så er det jo faktisk kongen.
2: Og etter det, i mange, mange, mange år, så har kongen med ujevne mellomrom ringt til Dan Børge og sagt, nå er det lenge siden vi har hatt quiz. Nå må vi ha en quiz igjen, nå må du lage en quiz. Og VG har fått tak i den siste quizzen som kong Harald var med på.
3: Dette er sikkert noen sportsquiz eller noe greier,
2: så,
3: eller?
2: Ja, det er sportsquiz. Ja. Så jeg tenkte at vi skulle finne fram den. Dette er jo, jeg synes det er utrolig charmerende at de har quiz, disse gamle gubbene. Så jeg har da funnet fram spørsmålene, ja, og tenkte jeg skulle teste noen av de enkleste fra bunken til Dan Børge Akerø på deg.
3: Det er frekt å si sånn, de enkleste. Det er jo bare heldig for deg at du vet svarene, eller Kjetil?
2: Vi...

0: høydepunkter med Ellen og Kjetil på
1: P8 Pop. Hvis kongen vant da han var på quiz hos Dan Børge, så var det god stemning på slottet dagen etterpå.
2: Yes.
1: Det forteller Dan Børge et intervju med VG. Han var nemlig quizmaster og laget quiz til kongen og

0: hans.
1: Altså, det er litt av en jobb, altså, å være kongens private quizmaster.
0: Ja, han forteller da at kongen hadde et voldsomt konkurranseinstinkt, og at de fikk høre dagen etterpå fra slottet at det var god stemning hvis kongen hadde vunnet. Ja. Så sier ikke noe om stemningen hvis det ikke gikk så bra. Nei, med kongen. Da, den siste quizen som kongen var på var nå i våres, og jeg har fått tak i spørsmålene som ble stilt. Ja. Og tenkte å teste deg, Ellen. Jeg har plukket ut, det er sportskviz det her da, for kongen var jo ekstremt opptatt av sport.
1: Absolutt.
0: Så jeg har tatt ut de letteste spørsmålene fra den siste quizen.
1: Det er så frekt å si.
0: Vi starter her. Ja. Hvilken norsk idrettsutøver tok Mensas IQ-test og kom ut med en score på 135. NRK publiserte saken 10. februar, men senere samme dag fikk utøveren betydelig oppmerksomhet i verdenspressen av en helt annen grunn.
1: Altså, jeg ser på at dette er veldig som Frank Løke-stil, så sikkert Frank Løke.
0: Nei, det var, husker du ikke, Sturla Holm Lægreid?
1: Åja, han ja! Ja, det tok jo helt av når han innrømmet utroskap.
0: Veldig gøy også at han Børge skriver så lange quiz-spørsmål. De har god tid og koser seg med quizzen. Hvilke to kvinner, og selvfølgelig spørsmål om gamle dager, hvilke to kvinner er nevnt i Børge Lilleliens voldsomme oppramsing etter at Norge slo England i fotball? Husker du det? Da ramste han opp en haug med kjente engelskmenn.
1: Men jeg vet ikke når, altså...
0: Og så var det to kvinner. Dette var på begynnelsen av 80-tallet. Og de to mest kjente engelske kvinnene på begynnelsen av 80-tallet.
1: Men det er dårlig gjort å stille meg spørsmål om hvem som var kjent på 80-tallet. Jeg var jo ikke født engang.
0: Okay.
1: Jeg vet jo ikke hvem som var kjent på 80-tallet, jeg.
0: Lady Diana,
1: okay,
0: og Maggie Thatcher.
1: All right.
0: Var de eneste kvinnene. Neste her, hvilket engelsk fotballag holder statsminister Jonas Gahr Støre med?
1: Vet ikke, kanskje han holder med Manchester United?
0: Nei, han holder med Leeds.
1: Ok.
0: Og den siste, Dan Børge la jo også inn noen morsomheter i quizene sine, vi husker det fra han var på TV. Hva løsnet hos bokseren Jarrell Big Da Baby i andre runde i en tungvektskamp i boksing i januar 2026? Var det strikken i shortsen, suspen eller tupéen?
1: Tupéen.
0: Det var tupéen.
1: Ja.
0: Litt av tupéen løsnet. Da rev han resten av håret sitt og kastet det ut i publikum.
1: Altså, mitt inntrykk av denne quizzen er at den er lagd for en annen aldersgruppe enn min. Jeg tror kanskje ikke denne var lagd til kvinne 30.
0: Laget for konge 89.
1: Ja, absolutt.
0: Og det er jo det den heter også. Den heter bare kongekvissen.
1: Jeg håper kongen nå.

0: Har du pension I KLP gjennom jobben? Da får du automatisk våre laveste priser på forsikring. Det betyr at du slipper å ringe og prute. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det gjelder enten du en helt ny kunde eller har vært hos oss lenge. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Hilsen oss I KLP Forsikring.
1: Mekonomen!
2: Hei!
1: Hallo!
2: Bilen min lager slik vinelyd I svinga.
1: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, med.
3: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no I dag.
4: Ole folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong I syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det toppstemning.
8: Så kan jeg si det da.
5: Charterfeber på Viaplay og TV3.
9: IKEA kunderadio. Til og med 12. september det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
10: Hæ?
9: Og det
10: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
9: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
10: Hallo, jeg vil tegne.
9: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så du med I trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
10: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
9: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
10: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
11: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården I 1985.
12: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og I hvert fall en sekk med kraftfôr.
11: Og et innbrudd I dag.
12: De har tatt GPS-en fra traktoren midt I våronna. Det helt...
11: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige gården din alltid I trygge hender, ved små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
13: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse, med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
14: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget enkeltpersonforetak. Dropp de vanskelige skjemaene I Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller foretak på fiken.no I stedet. Fiken, start ditt eget enkeltpersonforetak. Superenkelt.

0: høydepunkter på P8 Pop.
1: Hvor var du da kongen døde? Det sikkert spørsmål som du kommer til å bli stilt resten av livet, også et øyeblikk som du sannsynligvis kommer til å huske. Hvor du var da kongen døde på fredag? Hvor var du, Ellen?
2: Akkurat her. Hvor var du, Kjetil?
1: Nei, jeg var akkurat her, jeg også. Og det var egentlig et fint sted å være, men jeg husker også hvor jeg var for 35 år siden da kong Olav døde.
2: Hvor gammel var du da?
1: Da var jeg 18 år, og det var ganske sent på kvelden. Jeg jobbet da som diskjockey på en rockebar i Oslo.
2: Yes.
1: Så jeg var på jobb og spilte rockeplater, og dette var jo da på en tid før man fikk mobiltelefoner, så det var ikke sånn at det tikket inn push-varsel om at kongen var død. Jeg vet ikke helt hvordan vi fikk vite det, men vi fikk i hvert fall vite ut på kvelden at kongen var død, og jeg sto der og spilte rockeplater.
2: Den meldingen kom jo 0000 cirka, faktisk, når kong Olav gikk vekk.
1: Ja, det kan stemme med at det var ordentlig med folk og liv på puben. Og jeg kjenner da på sånn, dette bare helt feil å stå her og spille rockeplater når kongen er død. Men jeg måtte jo spille musikk, og det var ikke sånn at vi hadde noe Spotify eller noe sånt. Jeg spilte liksom fysiske plater, så jeg hadde jo bare de platene jeg hadde å spille.
2: Ja.
1: Så jeg går til han sjefen og sier at nå kongen er død, nå må vi kanskje skru av liksom, skal vi bare stenge butikken, hva skal vi gjøre for noe? Men han vil selge øl og tjene penger og ha rockemusikk. Jeg var 18 år da, akkurat begynte jobb, ikke sant?
2: Ja, ja.
1: Han bare, vi skal jobbe her, så må du jobbe når du på jobb.
2: Ja, nå må du spille rockeplater.
1: Nå må du spille rockeplater, men du kan spille litt roligere rockeplater.
2: Mm-hmm.
1: Så jeg husker at jeg sto bak barnet med disse platespillerne, og roligste jeg fant var California Girls med David Lee Roth.
2: Du, altså, hedret kong Olav med California Girls. Kan du ikke synge litt av den låta for alle som liksom ikke helt husker hvordan den går?
1: Wish they all could be California. Altså, det en sånn Beach Boys gladlåt. Det noe av det minst sørget du kan tenke deg. Og jeg har tenkt på det innimellom, men nå i helgen
2: hvor, jeg sånn vondt, vondt i kroppen,
1: hvor ting var så verdig og så fint og så riktig, så dukket det gamle 35 år gamle minnet opp. Jeg bare, da kong Olav døde, så sto jeg på en bar og spilte California Girls. Kom igjen.
2: Hvordan har de forhold til California Girls låta vært siden egentlig?
1: Jeg får alltid litt vondt i hjertet hver gang jeg hører California Girls.

0: til.
1: God morgen, der var det blitt tirsdag, klokka litt over seks, og Ellen og jeg som heter Kjetil, som vanlig, veldig glad for at du har skrudd på radioen såpass tidlig at vi får henge med deg. God morgen, Ellen.
2: Hei, hei.
1: Og ikke bare er det tirsdag, men nå er det 1. september, nå er det høst.
2: Å, herre min hatt, ja. Er det i dag?
1: Gikk ikke
2: den... Er vi allerede i september?
1: Gikk ikke den sommeren fort?
2: Men det kjennes jo ut som det er, på en måte, ok, i hovedstaden så er det altså så varmt at jeg føler, hva har skjedd med høsten? Hva har skjedd med skinnjakkesesongen for det første? Sånn, jeg er vant til at man kan bruke skinnjakke, fordi det er sånn halvkalt, ikke sant? Det der været, det er 18 grader eller noe. Det er jo søren meg, det føles ut som det er 25 grader ute. Det er jo sikkert ikke det da, men det bare kjennes sånn. Det går ikke an å gå i skinnjakke da.
1: Det er skinnjakke du gleder deg mest til når vi nå går inn i en ny sesong.
2: Ja, altså skinnjakke er et av de viktigste plaggene for meg når vi snakker om høst.
1: Jeg tror det at selv om du ikke har fått brukt skinnjakke enda fordi det har vært for varmt, så har jeg jo såpass troa på høsten at dette kommer til å gå seg til. Temperaturen tror, kommer til å synke, nei, det kommer til å bli skinnjakkevær.
2: Jeg tror det daler 10 grader med en gang, så vi går rett fra t-skjorte til boblejakke.
1: Det er jo min ønskedrøm, at vi ikke hadde hatt høst i det hele tatt.
2: Det var sånn i fjor.
1: At det hadde vært sommer, 25 grader, kjempevarmt, ja. Og så over natta, så kunne det bli minusgrader, så kunne det komme snø og skisesong dagen etterpå.
2: Det ble daling på 30 grader, du.
1: Ja.
2: 30 graders daling.
1: Litt trøbbel i trafikken, kanskje.
2: 25 til minus 5.
1: Det hadde vært helt nydelig, men når høsten er her, så får vi

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Hvis du glemte å fylle opp bilen med bensin eller diesel i går, da skjønner jeg godt om du banner litt i dag.
3: Ja.
2: For nå er drivstoffavgiftene tilbake. Det har vært avgiftskutt en stund og litt mer behagelige drivstoffpriser, men nå skyter altså prisen i veien i dag.
3: Altså, jeg så på Dagsrevyen i går, og da så jeg på en hel haug med mennesker som hadde fylt opp svære drivstofftanker med drivstoff før i dag.
2: Seriøst?
3: Ja, så folk har lagret masse bensin og drivstoff hjemme hos seg selv i sånne tanker. Noen hadde kjøpt seg sånn diesel, noen svære tanker som tok liksom flere 100 liter med drivstoff, og har fylt opp og bestilt inn sånn at man kan være sin egen bensinstasjon.
2: Ja, for du skal jo fylle noen liter for at det skal monne da.
3: Prisene,
2: eller de avgiftene som var kuttet, var vel på sånn litt over 4 kroner, 4,50 kroner.
3: Ja, men de har fylt tanke på tanke, liksom. Så jeg tenker, hvis du er en av de som har glemt å fylle bensinen din, du kan ringe naboen i dag, for kanskje han har vært ute og fylt opp en sånn tank og vil gi deg litt ekstra god pris.
2: Hvis han har en 1000 liters tank i hagen.
3: Fett å bli han som høster liksom drivstoff fra hagen. Er ikke det gøy?
4: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
5: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
9: Nei, den her, det er ikke den fina.
8: Den er blå.
9: Ja.
8: Ja, på en derbydag.
9: Hva mener du med det egentlig?
8: You will forever walk alone.
10: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
11: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot det hos bunnpris.
12: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden.

0: Jotterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: God morgen og velkommen tilbake på arbeid etter noen deilige fridager, Niklas.
3: Tusen takk. Borte bra, men hjemme best, sier de.
2: Ja, har det ikke vært deilig?
3: Jo, men det er hjemme best.
4: Det er digg å komme hjem.
5: Intet problem er for lite for radioretten. Sakens dommer er Niklas von Schindlo.
3: Radioretten er satt, og her er dagens sak. Det er 1. september i dag, og høsten er den fineste årstiden.
2: Nei. Høsten er ikke den fineste årstiden. Vinteren er den fineste årstiden.
3: Er det vinteren?
2: Det som er fint med høsten er at når høsten kommer, så nærmer det seg vinteren. Det er litt som tidlig advent.
4: Ja. Altså, jeg synes det er spennende med deg, Kjetil, fordi du hater jo høsten, faktisk. Det er liksom den årstiden du liker minst av alle årstider. Du sier ganske ofte at du skulle ønske du kunne hoppet over høsten, at høsten ikke eksisterte. Det er litt sånn som du teller dager i løpet av en uke, ikke sant? Torsdager eksisterer ikke i ditt liv, det gjør ikke høsten heller. Jeg liker høsten ganske godt, ja, men jeg synes at høsten har blitt for varm.
3: For varm, ja.
4: Jeg har lyst på den crispy 15-graders høsten. Det er min drømmehøst. Høsten på fjellet, hvor du får lov til å gå med deilig genser, for eksempel. I helgen så skulle jeg ønske at det var høst, var ute og sykla. Og så ble det så varmt at vi måtte ta av oss til tanktopp. Og da blir jeg sur, blir lurt at det ikke er høst enda.
2: Den der koselige høsten er du ute etter.
4: Ja, hvor det er liksom lys og peis. Hvor alle bladene er fine, peis, lys, kaldere, crispy. Du åpner vinduet på kvelden og får frisk luft på natta.
2: Jeg synes det er så kjedelig, for det er ikke noe å gjøre unntatt å sitte inne og tenne i peisen og ha lys på bordet, og det er jo ganske kjedelig.
4: Og så er det så fint å gå tur i skogen på høsten, da. Ikke at jeg så ofte gidder å gå i skogen, men jeg liker høsten ganske
3: fint. Ok, så dere to blir ikke helt enige her, så vi trenger din hjelp, du som hører på. Gå inn på Snapchat, der heter vi God Morgen Radio, så kan du stemme på hva du synes og fortelle oss hvilken årstid er best.

0: I går så var jeg en slags barnehage, eller en sånn barnepark. For første gang på veldig, veldig, veldig mange år.
1: Du var i, eller var en?
0: Jeg var i.
1: Du var i en i barnepark?
0: En slags barnepark.
1: Men dine barn jo litt voksne, eller?
0: De over 20 år. Ja. Og jeg brukte også noen av lekene, noen av apparatene der. Og følte meg ganske dum. Men det tror jeg ikke de som så meg skjønte. Altså at det var en mening det som jeg drev med. Jeg tror de bare så en voksen mann som lekte på noen av apparatene i parken.
1: Hadde du med deg noen barn?
0: Nei, jeg hadde ikke barn.
1: Ok, jeg har så mange
0: uten
1: spørsmål.
0: Barn, uten barn. Jeg må oppklare dette og forklare hva som skjedde og vi ikke så lenge.
2: Hei, hvem du?
3: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
2: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
3: Åja. Velkommen.
2: Takk. Har du vært her lenge, eller?
3: Ja, siden i sommer.
2: Ja, det såpass, ja.
3: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
2: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
3: I hvert fall ut året.
2: Ut året,
4: ja. Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hola, folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterfeber.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong i syden.
8: Ja, men det bare å si det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
9: For å si det
6: Charterfeber på Viaplay og TV3.
10: Gjensidige presenterer en vannskade på 90-tallet.
11: Sprinkelanlegget gikk av. Altså, vi vasset rundt i regnskapspermer og årsrapporter. Altså.
10: Og en vannskade i dag.
11: Noen bomma med feinsagen, og så fløtt jo laptop rundt i kontorlandskapet.
10: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er bedriften din alltid i trygge hender. Ved små og store uvel. Tiden går, Gjensidige består.
12: Visste du at huden din trenger fuktighet for å holde seg smidig? Ok, visste det, ja. Visste du at val ikke en fisk, da? Ok, alle vet det også, ja. Greit, men visste du at Vikafjell Ulriken turbukse er lett og hurtigtørkende med god stretch, og at dame- og herremodell koster kun 395 på Sport Outlet? Alle visste det også, ja. Og at Sport Outlet har stort utvalg til bare lave priser, selvfølgelig. Alle vet jo det, jeg bare.
13: Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
14: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
15: I dag avlegger kong Håkon sin ed for Stortinget. Det grunnloven som slår fast at den nye kongen så snart som mulig må dra til Stortinget for å gjøre det. Eden skal også bekrefte at monarkiets makt avgrenset av grunnloven. Stortingspresidenten vil etterpå holde minnetale over kong Harald og så tale til vår nye kong Håkon den 8. I dag kan alle som ønsker det ta et siste farvel med kong Harald ved hans båre i Slottskapellet. Kapellet åpner klokken 2, men slottet varsler at det ventes lange køer før den tid. Fra i morgen og frem til neste tirsdag, dagen før kongens gravferd, skal kapellet være åpent fra klokken 10 til 18. Over 20 personer evakuert etter at det begynte å brenne i trehusbebyggelsen i Tvedestrand sentrum ved midnatt. Det et leilighetsbygg som brenner, og brannvesenet har fremdeles ikke kontroll. Gjennom natta har det vært mye røyk, og brannvesenet fryktet en stund at brannen skulle spre seg, så politiet sendte ut nødvarsel til alle som bor i nærheten. Rakk du ikke, eller glemte du å fylle drivstoff på bilen i går, så må du ut med mer for det i dag. Ved midnatt ble avgiftene på bensin og diesel gjeninnført, og dermed øker pumpeprisene med over 4 kroner for literen for bensin og diesel. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
14: Med Ellen og Kjetil.

0: Dette er God morgen
1: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
2: Det var en del som så rart på meg I går. Jeg var I barnehagen, eller I parken, alene, og det jo 50 år gammel mann alene I en lekepark, ikke så ofte.
3: Det ikke så ofte, og det ikke så ofte innrømmer det på radioen heller, hva du har drømt med nå?
2: Nei, og jeg sto en stund og lurte på om jeg skulle gå inn der, eller om jeg bare, om blir dette,
3: I en park,
2: blir dette for dumt, liksom. Mm. Til helgen så skal jeg være med på et sånt hinderløp.
3: Ja,
2: sånn obstacle race I Holmenkollen, det heter tøffest det for, liker å tro at det for de tøffeste, og det da å hoppe over hindre klatre I tau
3: det sånn, også sånn der klatre, sånn, du sånn hinder
2: armgang,
3: en og en,
2: armgang ja, og 40 sånne forskjellige hindre det I Holmenkollen, og det siste hindret det da å løpe opp Holmenkollbakken så dette ganske, ganske slitsomme greier, så jeg nødt til å trene og har da løpt en del og vært på treningsstudio, og så dro jeg til en park I Oslo I går for å gjøre en sånn siste gjennomkjøring og prøve å liksom stimulere hvordan
3: du dro til en lekeplass,
2: hvordan den parken kan være, for jeg visste at det var en sånn tuftepark I den ene enden av parken med noen sånne apparater som du kan henge I. Og så jogget jeg en runde først, bare for å planlegge hva jeg skulle gjøre, og I andre enden, der var det en park for barn.
3: Ja, lekeplass, som mange heter det.
2: Med noen barnevogner, og noen mamma og pappa som passer på barna, og noen barn som løp rundt, og der var det et sånt utrolig fint lekstativ.
3: Ja, du ser det stativet du trenger for å lære deg å klatre.
2: Som var helt likt et av de stativene jeg vet I denne konkurransen. Ja, ja. Det med sånne kjettinger som henger I nett, oppunder, litt høyt oppe, og der kunne jeg liksom henge og gå armgang og drive, og så tenkte jeg, det blir for dumt.
3: Du hang kjetting til kjetting I går?
2: Det blir for dumt hvis jeg skal drive med det mens barna driver leker rundt her. Mm. Og så tenkte jeg, jeg pokker heller.
3: Det viktig for meg å vinne tøffest til helgen.
2: Ja, du må ikke bry deg så mye om hva folk sier og hva folk tenker. Så jeg begynner på runden, løper, går til Tuftparken først, henger og gjør noen øvelser der, løper videre ned mot barnehagen. Da har det kommet flere mammaer der, det fire-fem barnevogner kanskje, barna som løper ut. Og jeg bare løper inn I parken, gjennom sandkassa, kaster meg opp I det nettet, og henger rundt og klatrer der, og løper videre.
3: Det så godt å høre, Kjetil, at du har blitt han gærningen. Du vet, når man var på lekeplassen som barn, så var det alltid en eller annen litt sånn gæren mann, eller en eller annen som satt på hjørnet, eller en eller annen som ropte, eller kanskje hang litt I leksativet, så jeg tenkte sånn han der må vi holde oss unna, det noe deg
2: jeg ikke skummel eller noe sånt, jeg bare trener
3: du bare trener til tøffest
2: til lørdag, til tøffest på lørdag
3: ja, ja, ja.

0: spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
6: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
7: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
8: Da er det bare å legge over! Gass, gass, gass! Au, ikke bra! Uvørn!
7: Og en uheldig parkering i dag.
8: Du har masse plass, sånn kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
7: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
9: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
10: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: God morgen med Ellen og Kjetil på P8-pop.
1: Jeg har kommet over en fantastisk historie om en familie som skulle bygge terrasse.
2: Okay.
1: De er jo sånn som man gjør innimellom, skal bygge litt på, snekre litt utenpå huset sitt, og da måtte de grave litt i jorda for å få fundamentet litt ned i bakken, det er sånn som man må gjøre. De brukte noen spader og noen greier, og noen gravde med hendene for å komme ned i jorda, holdt på å grave en stund.
2: Hva mener du, du drev og gravde med hendene for å bygge en terrasse?
1: Ja, det står det i TV2 som har skrevet den saken her, de gravde med hendene. Og etter hvert så kommer de da til noe, for dette, denne historien her, den handler ikke om terrassen, men om hva de fant ned i bakken, ikke sant? De graver og graver, og plutselig så dukker det opp noe der hvor terrassen skulle være. Da har de gravd opp en vikingskatt.
2: Og det er jo den største nedturen, da får du jo ikke bygge den terrassen. Ikke sant? Når du finner så gamle skatter i hagen, så har du jo plutselig ingen rettigheter da. Da får du ikke gjøre noen ting, det må ikke melde fra.
1: Jeg vet ikke om det er sperret av, eller blitt forbud, eller fortidsminne, eller hva det er, men det var i hvert fall nesten 20 kilo med vikingskatt.
2: Wow!
1: Med kjeder og pynt, og noe som ser ut som nagler og noen greier, som lå i hagen. Hvor kult er ikke det?
2: Altså, det er jo kult helt til liksom, forskerne skal inn og grave, eller arkeologene skal inn og grave. Da er det ikke så kult allikevel. Men det er vel litt sånn, er det ikke litt sånn guttedrøm da, Kjetil? Er det ikke sånn dere alle drømmer om at dere skal grave opp en skatt?
1: Tror du det hadde vært et høydepunkt i livet å finne en...

0: morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
1: Oppslutningen om monarkiet i Norge har økt etter kong Haralds død. 72% sier de støtter monarkiet som styreform i en ny undersøkelse Norstat har gjort for NRK. Det er opp fra 64% i forrige måling. I dag avlegger kong Haakon sin ed for Stortinget. Det er grunnloven som slår fast at den nye kongen så snart som mulig må dra til Stortinget for å gjøre det. Eden skal også bekrefte at monarkiets makt er avgrenset av grunnloven. Stortingspresidenten vil etterpå holde minnetale over kong Harald og så tale til vår nye kong Haakon den 8. Brannvesenet har nå kontroll på brannen i trehusbebyggelsen i Tvedestrand sentrum som startet ved midnatt. Det var et leilighetsbygg som tok fyr, og en person er sendt til legevakt for sjekk. Brannvesenet fryktet en stund at brannen skulle spre seg, men de klarte å hindre dette. Gjennom natta var det mye røyk, så politiet sendte ut nødvarsel til de som bor i nærheten og ba de evakuere. Rakk du ikke, eller glemte du å fylle drivstoff på bilen i går, så må du ut med mer for det i dag. Ved midnatt ble avgiftene på bensin og diesel gjeninnført, og dermed øker pumpeprisene med over 4 kroner for literen for bensin og diesel. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: og Kjetil.
1: I går så ble jeg inspirert av deg, Ellen.
2: Å nei.
1: Og veldig glad. Altså det jo noe når du, som i utgangspunktet ikke sånn veldig glad i vitser.
2: Absolutt.
1: Har begynt å sende meg vitser på tekstmelding.
2: Ja, jeg datt over et innlegg i går som var sånn dad jokes om militærklær og hvordan alle som hadde på seg militærklær. Det var jo bilder av var borte i bildet fordi de hadde på seg sånn kamouflasje. Og da tenkte jeg på deg, Kjetil, og så tenkte jeg, skal jeg sende den, skal jeg ikke? Hvis jeg sender den, så går det jo imot alt jeg tror på, nemlig at jeg ikke liker vitser. Send den.
1: Egentlig så liker du vitser. Jeg tror at du bare later som og prøver å gjøre deg viktig og sånn, ved å si at du ikke synes at, vitser er litt nedrig og ikke så gøy. At du sendte melding har inspirert meg
2: har du skrevet vitser?
1: Til å skrive og samle noen nye vitser. De er, hvis jeg skal si, sånn i all beskjedenhet, ganske gode.
2: Jeg håper du har latteboksen klar.
1: Latteboksen er klar, og vitsene kommer om bare noen få minutter.
3: Du har en ny beskjed.
4: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
5: Joker, den gode naboen. Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussy, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på vb.no.
6: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
7: Ole folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterfeber.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i syden.
10: Ja, vil jeg bare si det er fri bar.
8: Hvor det topp stemning.
11: Så er det seriøst, da.
8: Vi hater Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
12: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
13: Høsten er den perfekte tiden for å komme inn i gode treningsvaner. Og hos Sats er alle velkomne, uansett treningsnivå. Meld deg inn innen 30. september og få fri trening frem til 1. november og fri innmelding. Tilbudet gjelder alle nye medlemmer med 12 måneders binding. Start i dag på sats.no.
14: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjeneste fra Grønn Jobb og alt på stell.
15: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb er Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
16: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
17: Morgen på P8 Pop presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Stå opp med God morgen på P8-pop.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har skrevet og samlet noen nye vitser. Og så tenkte jeg litt på om det litt for tidlig. Vi jo tross alt i landesorg og sånn, men kom liksom til at kongen, han var jo en morsom fyr,
3: ja.
2: Og glad i en vits, så jeg tenker at det helt i hans ånd med noen nye vitser nå.
3: Spør du meg, så det alltid for tidlig for vitser, på en måte. Jeg har aldri lyst på vitser, men du har skrevet det selv, Kjetil.
2: Jeg har skrevet noen, og noen har jeg stjert, og noen har jeg skrevet om. Første her, har du hørt om bonden som bygget ny låve? Nei. Den ble både for høy og for dyr. Skjønte du den ikke?
3: At det er høy i loven, ikke sant?
2: Både høy og dyr i loven.
3: Høy og dyr. Høy og dyr i loven. Jeg tror det var Niklas, vår produsent og latteboks, som ikke skjønte den, men nå tok han den, synes jeg hører.
2: Bra, Niklas.
3: Ja, ja, ja.
2: Vet du hva slags frokostblanding djevelen spiser?
3: Nei.
2: Nei, det stort sett den med hel vete.
3: Altså, det er så dårlig.
2: Og så til slutt en her okay, om okay.
3: Den
2: en...
3: Den siste allerede?
2: Det er siste, dette er den siste.
3: Du mistet liksom piffen etter to vitser.
2: Nei, Niklas synes jo de var kjempegode. Han ja, ler jo sånn helt rød i ansiktet her. Ja. Så dette bare inspirerer til å kjøre på. Men okay, jeg har spart den beste til slutt selvfølgelig. Om en dame som forlot oss nesten samtidig som Kong Harald.
3: Dolly Parton?
2: Vet du hva søsteren til Dolly Parton, hun med de små puppene heter? Hette Dolly Halvparten.
3: Jeg liker at for deg så er jeg bare Dolly Parton, men damen med store tits. For meg så var hun altså en kønn.

0: Hvor populære er kongehuset akkurat nå, Ellen?
1: Det skal vi vel ganske snart få svare på.
0: Ja, jeg vil tro at, folk har samlet seg, eller det virker jo som folk har samlet seg rundt kongehuset, og at de er mer populære enn noen gang. Noen har foretatt en undersøkelse for å sjekke dette, og det får du høre mer om i nyhetene om noen få minutter.
2: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen er marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
4: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
6: Er det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
5: Ja, hvordan skjønte du det?
6: Nei, si det.
7: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer?
8: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
9: Gjensidige presenterer et innbrudd på gården i 1985.
10: Porten var brøt opp. Og plogen var borte, og i hvert fall en sekk med kraftfôr.
9: Og et innbrudd i dag.
10: De har tatt GPS-en fra traktoren midt i våronna. Det er helt...
9: Med bedriftsforsikring fra Gjensidige er gården din alltid i trygge hender. Med små og store uhell. Tiden går, Gjensidige består.
11: Hallo?
12: Hvem er du?
11: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
12: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
13: Hei, du.
11: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
12: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
11: Åh? Hvor lenge skal vi være her nede da?
12: Ut året, sa de.
13: Ut året, ja.
11: Ut året?
14: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
16: I dag er det nøyaktig 10 år for det som er en av kong Haralds mest ikoniske taler. 1. september 2016 snakket han om hva som kjennetegner Norge og nordmenn, og det som kjennetegner oss er altså mangfoldet.
17: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
16: Oppslutningen om monarkiet i Norge har økt etter kong Haralds død. 72% sier de støtter monarkiet som styreform i en ny undersøkelse Norstat har gjort for NRK. Det er opp fra 64% i forrige måling. Det har vært kraftige russiske rakettangrep mot Kyiv i natt, og minst 4 personer er så langt bekreftet drept, opplyser lokale myndigheter i den ukrainske hovedstaden. Det ukrainske luftforsvaret advarte om kommende russiske angrep sent i går kveld, og de ba innbyggerne søke dekning i tilfluktsrom. Den kommende Fornebubanen blir enda dyrere enn planlagt. Oslo kommune må nemlig betale mellom 55 og 75 millioner kroner for å sikre mobildekning på banen. Ifølge Aftenposten hadde byrådet tenkt at mobiloperatørene skulle ta regningen, men det har de sagt nei til. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
15: Med Ellen og Kjetil.

0: og Kjetil på
1: P8-pop.
2: Det er 1. september, og det har inspirert dagens topp tre. Topp tre høst.
3: Enkelt og greit.
2: Ja, ja, ja. Du liker ikke høst, Kjetil. Nå skal jeg overbevise deg og deg som hører på om hvorfor høsten er bra. Vi starter med tredjeplassen, og den går til gummistøvler. Ingenting er bedre enn å ta på seg gummistøvler og hoppe i dammer.
3: Hei, hvor gammel har du blitt da, Ellen?
2: Nei, men jeg jobbet i barnehage som 28-åring. Det var like gøy å hoppe i dam da som da jeg var 4.
3: Jeg tenker at når gummistøvler er på lista, så tyder det dårlig for høsten.
2: To går til endelig kan du ta på deg en genser med hals. Det er det beste jeg vet er om kunne ta på meg mer klær. Jeg er så lei av å måtte gå i tett sittende t-skjorter. Nå kan man gjemme seg bort de store gensere og kose seg hele dagen, fordi endelig er det kaldere ute.
3: Jeg er ikke helt med på lista di, altså, men jeg hører at du setter pris på det.
2: Førsteplassen går til... nå kan man puste igjen, ikke sant? Lenge har alle med allergi. Å, fy fader, altså. Nå har vi altså med allergi. Du har ikke kunnet puste gjennom nesa, og du har ikke kunnet, og du har snorka ekstra mye på natta, og man har vært hoven i øynene. Endelig så får vi det lille gapet hvor du ikke er forkjøla, for det er ikke vinter enda, og du ikke er allergisk, for det er ikke sommer. Men endelig kan man puste frisk luft, fordi gresspollen er borte. Pollen.

0: Det har altså blitt 1. september. Høsten her. Ellen prøver å overvise meg om at høsten en bra tid. Hva synes du det beste med høsten, Ann-Kristin?
1: Det må være fargene.
0: Har det kommet noen farger på notan enda?
1: Det har kommet noen røde farger på trærne her.
2: Det jo litt fint, Ann-Kristin. Men hvilken årstid, ja, hvis du skal velge, den aller beste?
1: Det må bli sommer.
2: Ja. Hvorfor sommeren bedre enn høsten, da?
1: Mindre klær.
2: Jeg jo omvendt. Jeg synes jo høsten litt bedre enn sommer akkurat på klesfronten. Jeg synes det så deilig å kle på meg.
1: Ja.
0: Jeg synes jo høsten for lang, og at man må finne noe å glede seg til i løpet av høsten. Er det noe spesielt du gleder deg til, eller?
1: Ja, nå det jentemilla, og så det en tur senere i høst.
2: Oi, hvor går turen da? Ja.
1: Da går den til Farisbad.
2: Ja. Litt sur på spa, si.
0: Venninnetur til helgen og venninnetur senere i høst.
1: Ja.
0: Ja, men det bra. Vi har noen spørsmål til deg om deg.
1: Mm.
0: Så det blir brennheite spørsmål om bare noen få minutter.
3: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
4: Du hører jo ikke etter.
5: Fordi du angriper meg hele tiden.
4: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
5: Snakke med meg? Du kjefter!
4: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
6: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
7: Visste du at vi i Musti har tørr for, våt for, valpe for, kattunge for, senior for, veterinær for og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
8: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
9: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
8: Og en optimistisk sjåfør i dag.
9: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
10: Hei du.
11: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
10: Nei, hæ? Det veldig rart.
11: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
10: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
11: Har vi det?
10: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
11: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
10: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
12: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
13: Ole folkens.
14: Vi feirer 20 år med charterfeber.
15: Å, herregud.
14: Med en ny sesong i syden.
16: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
14: Hvor det topp stemning.
17: Så er det å si det sånn. Vi
14: hater Spania. Charterfeber på Viaplay og TV3.
18: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid. Unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
19: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
2: Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: teite spørsmål.
1: Som vanlig deler vi ut en middag for to verdt 3000 kroner til den som svarer på flest brennheite spørsmål I løpet av uka. Og det var pangstart I går. Fredrik fra Jessheim svarte på 17 spørsmål. Dagens deltaker må svare på 18. Hva heter du for noe?
2: Ann-Kristin Tøyland.
1: Ann-Kristin, hvor kommer du fra?
2: Notodden.
1: Og hvor gammel du?
2: 35.
1: Følg med.
3: Du vinner 47 millioner. Hva det første du gjør, Ann-Kristin?
2: Blir gjeldfri.
3: Hva det første du putter I munnen om morgenen?
2: Tannkrem.
3: Hva en fun fact om deg?
2: Hatt fartskontroll med hårfønner.
3: Liker du jobben din?
2: Veldig.
3: Men hvis jobben var en reality-serie, hvem ville du stemt ut først?
2: Harald.
3: Hva det mest ulovlige du har gjort?
2: Kjørt for fort.
3: Hvem var din første forelskelse?
2: Bjørnar.
3: Når bannet du sist?
2: I går.
3: Hvorfor?
2: Slo meg I beinet.
3: Hvilket ord brukte du?
2: Faen.
3: Nevn 3 negative ting om partneren din.
2: Har alltid rett, realist og lager for lite vitser.
3: Få 3 positive ting om deg, Ann-Kristin.
2: Morsom, bli og inkluderende.
3: Hvem sladrer mest I familien din?
2: Jeg.
3: Hvem kranglet du med sist?
2: Sønnen min.
1: Forteller han for lite vitser?
2: Ja.
3: Jeg så hele Kjetil lyste opp her og var sånn, hei, jeg forteller vitser, var det du tenkte nå, Kjetil?
1: Ja, men så gøy å tenke at det noe jeg savner I. Savner at han forteller noen flere vitser.
3: Hva gærlig med Harald på jobben, Ann-Kristin?
2: Nei, han vel morsommere enn meg, da.
3: Stemte han hjem, altså, I en reality-serie.
1: Det gikk unna her, og du svarte så fort, så fort, så fort, men lista ligger jo høyt. Du måtte svare på 18 eller flere, og du svarte på 14 spørsmål.
2: Ja, det var fint.
3: Men det var veldig gøy å ha deg med, og så må du ha masse lykke til på jentebila på lørdag.
2: Takk for det.
1: Ha det.
2: Ha det bra.
1: Nye muligheter I morgen, hvis du har lyst til å være med, send en melding.
3: Altså, jeg tenker denne uka her, kjære deg som hører på, hvis du virkelig har tenkt sånn, ok, brenner jeg til spørsmål, det ikke noe stress, jeg har lyst på en ekte utfordring, det nå du skal melde deg på, det nå du skal klare 18 spørsmål, ja, ikke sant? Så jeg snakker nå til deg som tenker, dette for lett, ja, send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904.

0: hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 Pop. Og nå får du siste nytt.
1: I dag er det nøyaktig 10 år for det som er en av kong Haralds mest ikoniske taler. 1. september 2016 snakket han om hva som kjennetegner Norge og nordmenn, og det som kjennetegner oss er altså mangfoldet.
2: Nordmenn er jenter som er glad i jenter, gutter som er glad i gutter, og jenter og gutter som er glad i hverandre.
1: I dag blir kong Haakon den fjerde monarken som avlegger ed for Stortinget, og det er en viktig historisk hendelse der kong Haakon slutter seg til en tradisjon av konger som legitimeres av folket, sier stortingsdirektør Kyrre Grimstad.
3: Det er jo en bekreftelse på at kongemakten er underlagt folkestyret.
1: I Nepal har dødstallet etter den voldsomme flommen nå passert 1000 mennesker, det opplyser myndighetene. Og det er klart at tallet vil bli enda høyere, for over 4000 personer er fremdeles savnet. Den kommende Fornebubanen blir enda dyrere enn planlagt. Oslo kommune må nemlig betale mellom 55 og 75 millioner kroner for å sikre mobildekning på banen. Ifølge Aftenposten hadde byrådet tenkt at mobiloperatørene skulle ta regningen, men det har de sagt nei til. Nyhetene fikk du av Stine Strander.
0: Og Kjetil.

0: Fornebubanen blir enda dyrere, og grunnen er ganske spesiell.
1: Altså, de skal jo bygge T-bane i hovedstaden, som skal gå ut der hvor de har en konsertarena, men hvorfor blir det dyrere?
0: Nei, altså foreløpig så koster denne banen rundt 30 milliarder kroner, men det er noe som de har glemt å tenke på, som gjør at man nå må legge ytterligere 70 millioner på bordet for å få den ferdig sånn som den skal være.
1: Hva er det de har glemt som koster 70 milla?
0: De har glemt det viktigste i verden i 2026.
1: Ja, ok. Hva kan det være?
0: Det er mobildekning.
1: Koster det 70 millioner å få mobildekning?
0: Men tenk dere at du bygger en helt ny T-bane. Folk setter seg ned, hva gjør du på T-banen? Scroller på telefonen, og så tenker man at, og så er det ikke dekning i den nye banen.
1: Men tenk så deilig da, å skulle ta en bane og så slippe dekning. Altså, dette er jo noe av det beste med å ta tog i Norge. Jeg tok tog til Dovre for nå nylig, og for flere deler av den strekningen så har du ikke dekning. Og det er jo så behagelig. Da kan du gjøre andre ting. Lese bok, lese, leke. Mitt skip er lastet med. Altså, man kan liksom gjøre sånne ting man vanligvis ikke driver med.
0: Men det er jo en ting når du skal på ferie og kjøre på lang togtur og få litt mobilfri til over Dovre. Du bruker, vi skal til Trondheim, liksom 7 timer på tog eller noe sånt nå. Mm. Det er jo litt annerledes hvis du skal bruke et kvarter på jobben og må sjekke et par ting først, og så skal du liksom, hva du sa, spille 4 på rad eller noe sånt da?
1: Men har vi virkelig kommet dit at man klarer ikke et kvarter uten mobildekning i dagen?
0: Vi har kommet dit.
1: Er vi der?
0: Vi har kommet dit.
1: Er det trist?

0: Otterpop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Jeg har funnet en av de beste kjendisoverskriftene på lenge.
3: Ok.
2: Og den skal jeg selvfølgelig bruke i ukas kjendiskviss.
3: Ja, ja, ja.
2: Galopperende hingst uten kontroll.
3: Det høres ut som jeg var jo på sånn der, jeg var jo på sånn Øvrevoll og så på galopp forrige uke. Og da var det jo en galopperende hingst som var ute av kontroll faktisk.
2: Ja, men saken handler ikke om galopperende hingster, men om noen som ser ut som galopperende hingster. Mm. Dette er ukas grubleoppgave. Vi skal ha kjendiskviss snart, hvor jeg altså leser noen kjendisoverskrifter, og skal du gjette hvilke kjendiser det er snakk om.
3: Hvilke kjendiser er det som ser ut som hester?
2: Nei, det er det du kan gruble på en stund. Hvem er den galopperende hingsten uten kontroll? Og så får du både fasit og flere spørsmål snart.
4: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn. For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Du, hør på de vindusviskerne.
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
7: Oh.
6: Ja, ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Oh. Hei, hvem du?
10: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
9: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
10: Åja. Velkommen.
9: Takk. Har du vært her lenge, eller?
10: Ja, siden i sommer.
9: Ja, det såpass, ja.
10: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
9: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
10: I hvert fall ut året.
9: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
13: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
14: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: P8-pop ønsker deg en god morgen.
1: God morgen med Ellen og Kjetil.
2: Han er som en galopperende hingst uten kontroll.
3: Er det alle tipsene man får?
2: Bare noen som sa om en kjendis, så da har det selvfølgelig blitt en overskrift ut av det, og nå også en oppgave i ukas kjendiskviss. Hvem er den galopperende hingsten uten kontroll? Jeg har kjendissakene, jeg har overskriftene, og du, Ellen, skal gjette hvilke saker det er, og du som hører på hjemme også må selvfølgelig være med her og konkurrere mot Ellen.
3: Det er vel en litt sporty gæren mann, da?
2: Ja.
3: Er det en som liker boksing, eller?
2: Ja, og så ble det egentlig sagt på en annen måte. Det ble sagt sånn, han er som en galopperende hingst ute. Det er en kontroll.
3: Det ble sagt på svensk.
2: Ja, det ble sagt på svensk.
3: Ok, Gunilla Persson?
2: Nei, hun er ikke en hengst.
3: Nei, men at hun har sagt om noen.
2: Det er Petter Northug i Svenske skal vi danse.
3: Ja.
2: Som ble slaktet av dommerne. Og en av dommerne sa, han er som en galopperende hengst uten kontroll. Og så fikk han...
3: Jeg hadde glemt at han fantes ennå. Altså, Petter Northug, fordi han er med i Svenske skal vi danse, jeg får det ikke med meg.
2: Du har bare boykottet Petter Northug fordi han er med der.
3: Ja, og av andre grunner.
2: Han fikk senere poengsummene 2, 3, 2 og 4.
3: Det går ikke kjempebra, altså.
2: Jeg gjør ikke det. Neste overskrift. Jeg hadde noen fordommer, men naboene på Nesøya visste seg å være ganske hyggelige.
3: Dette vet jeg. Det er han skiløperen. Det er han Emil... Nei, hva heter han? Han heter jo Emil, gjør han ikke det? Han er bestvenn til Johannes Høstflot Klæbo.
2: Det er ikke en skiløper.
3: Er det ikke det?
2: Nei.
3: Fordi de har akkurat flyttet til Nesøya, som var veldig fancy.
2: Noen andre som sier at folk på Nesøya faktisk kan være ganske hyggelige.
3: Ok, er det Jan Thomas da?
2: Ja!
3: Ja, for han har også hus ute på der.
2: Det er Jan Thomas. Han hadde noen fordommer, men ble overrasket over at naboene på Nesøya faktisk viste seg å være ganske hyggelige. Siste oppgaven i ukas kjendiskviss, okay. Svenske kjendisen Bianca Ingrosso.
3: Ja, men hun har fått ny kjæreste.
2: Hun har fått ny kjæreste, det har blitt avslørt. Han heter Fernando, er halvt spansk og jobber med eiendom, men hvordan ble det avslørt hvem som er den nye kjæresten hennes?
3: Var hun på konsert eller noe sånt i sommer, og så ble hun snikfilmet?
2: Nei, det var ikke det.
3: Fordi da dukte hun opp, det dukte hvertfall opp sånn snikfilm på min mobil i sommer, men jeg husker ikke hva settingen var.
2: Det var nærmere enn som så, skriver VG.
3: Ok, jeg vet ikke.
2: Det var mora hennes som sladret.
3: Ja, det er ikke så rart, altså. Hun godeste, Gunilla. Jeg heter ikke hun, heter
2: det
3: Gunilla.
2: Hun heter Pernilla.
3: Hun heter Pernilla.
2: Og fortalte i en podcast... Vet dere hva? Nå skal jeg fortelle noe hemmelig. Datteren min har fått seg en ny kjæreste.
3: Så bra å dele hemmeligheter i podcast når du er Pernilla. Pernilla Wahlgren.

0: Hvor mange forskjellige jobber tror du det finnes i Norge?
1: Alt for mange har det vist seg å være. Altså, guri land, vi har jo startet da en ny konkurranse, hvor jeg tenkte sånn, vi får det jo til. Vi klarer å gjette hva du som hører på jobber med ut fra to spørsmål. Det viser seg å være så sinnssykt vanskelig.
0: Jeg har googlet hvor mange forskjellige typer jobber finnes i Norge, og Google sier at det finnes rundt 400 brede yrkeskategorier, og flere tusen spesifikke jobbtitler.
1: Men det betyr ikke at vi ikke skal prøve oss i dag også. Vi skal straks prøve å gjette jobben din.
0: Vi gir ikke opp, og du kan få en bunke med tusenlapper hvis vi klarer å gjette hva du jobber med, men du må melde deg på sånn at vi får muligheten til å prøve oss.
1: Send oss en sms, kodord morgen og navnet ditt til nummer 1904, og så blir det spennende da. Klarer vi å gjette jobben i dag, eller gjør vi ikke?
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
6: Når bensinmåleren står på E, så er det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
5: Og en optimistisk sjåfør i dag.
6: Rekkevidden er bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
7: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med
8: morgenlevering. Ole folkens,
9: vi feirer 20 år med charterferier.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i syden.
11: Da vil jeg bare si det er fri bar.
9: Hvor det er toppstemning.
12: For å si det da.
9: Charterferier på Viaplay og TV3.
13: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
14: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
13: Ja, men altså, det er jo 30%.
15: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
16: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
17: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
18: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
19: Du hører God morgen med Ellen og Kjetil på P8 på. Og nå får du siste nytt.
6: Allerede står folk og venter på å få gå inn i Slottskapellet for å se båren til kong Harald. Kapellet åpnes klokken 14 i dag, og Frode Eriksen er først i køen for å ta farvel og hedre kong Harald.
4: Jeg er forberedt på at det kan komme mye folk, det er derfor jeg er tidlig ute.
6: For det er jo ventet 100,000, men det er jo over flere dager, du tørte ikke å ta noen sjanse i dag.
4: Nei, jeg gjorde ikke det, så jeg valgte også å gå tidlig for å være sikker på at jeg får defilert i dag. Da. Han var jo verdens beste konge da.
6: I dag blir kong Håkon den fjerde monarken som avlegger ed for Stortinget, og det er en viktig historisk hendelse der kong Håkon slutter seg til en tradisjon av konger som legitimeres av folket, sier stortingsdirektør Kyrre Grimstad.
3: Det er jo en bekreftelse på at kongemakten er underlagt folkestyret.
6: I Nepal har dødstallet etter den voldsomme flommen nå passert 1000 mennesker, det opplyser myndighetene. Og det er klart at tallet vil bli enda høyere, for over 4000 personer er fremdeles savnet. Togene i Oslo-området har ikke vært så forsinket i en sommermåned på mange år som de var i august i år. Det forteller leder for punktlighet og analyse i Bane NOR, Roger Wold. I august var bare 2 av 3 tog i rute, viser selskapets egne tall. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: med Ellen og Kjetil på P8 Pop.
1: Hei og god morgen, Benjamin.
2: Hei, hei, god morgen.
1: Vi skal forsøke å finne ut hva du jobber med.

0: jeg føler når det mange menn som jobber sammen at det blir sånn griseblad til lunsjen og sånn. Jeg lurer på, Benjamin, hva en typisk ting dere prater om i lunsjen? Eller typisk kjendis dere diskuterer i lunsjen?
1: Åh, det ikke mye kjendisprat.
0: Det ingen kjendisprat i lunsjen! Ok, ok, da det sånn ekte mannefolk da. Tror du ikke da han kan jobbe med biler? Jeg føler, altså menn som jobber med biler prater også bare om biler. Da prater de ikke om kjendiser, da prater de bare om biler.
2: Og masse menn som jobber der. Biler gir helt mening. Høres Benjamin ut som en som reparerer biler eller som en som selger biler?
0: Ja, jeg føler at han er mer i mekaniker, for det er enda mer, mer bilprat.
2: Han låter som en bilmekaniker?
0: Ja, jeg tror vi går
2: okay. for det. Benjamin, jobber du som bilmekaniker?
1: Nei, det gjør jeg ikke.
0: Okay. Hva jobber du med, Benjamin?
1: Jeg kjører gravemaskin.
0: Fy fader! Åh, vi er jo vi er der!
2: Det er med motor.
0: Det er med motor. Åh, det er så irriterende. Hva det beste med å kjøre gravemaskin da?
1: Det jo kjøre store, tunge maskiner og lage noe.
2: Var det liksom guttedrømmen og når du var liten og kjøre maskin som var stor?
1: Siden jeg sa det i sandkassa, så har det vært gravmaskiner.
0: Det er så fint at man, liksom, man starter med gravmaskiner i sandkassa, så blir man gravmaskinsjåfør som voksen.
1: Ja, nå legger jeg en stor sandkasse for voksen, men.
2: Og så kan du høre på radio hele dagen.
1: Det er det fineste med det.
2: Det er det aller fineste. Ha en nydelig dag, Benjamin.
1: Takk, like så.
2: Ha det, og så legger vi vel på 500 kroner i morgen.
0: Absolutt, og vi nærmer oss nå. Jeg tror vi skal klare dette i løpet av uken, altså.
2: Hvis du vil vinne 6500 kroner, send melding for å melde deg på melding til 1904, og kodeordet er Morgen.

0: Høsten den fineste årstida. Var en påstand som du slang ut tidligere i dag, produsent Niklas von Schindlo?
1: Alle jeg har møtt de siste to ukene, de har startet høsten allerede. De elsker høst, de har funnet frem sånn servietter med høstløv på, ja. Funnet frem tepper og duftlys og kakao og alt sammen.
2: Tepp i sofaen, at man har på seg tepp.
1: Ikke sant, og det jo koselig, og så tenkte jeg, ja men da vel høsten den fineste årstiden da, siden alle har blitt så glad i høst. Men nå har vi altså spurt på Snapchat, vi heter God Morgen Radio på Snapchat, så du kan gå inn og stemme der fortsatt. Jeg skrev, høsten den fineste årstiden, og folk svarte, nei,
0: ikke det. Så bra.
1: 68% i hvert fall mener at det ikke den fineste årstiden, men vi har altså ikke funnet svaret på hva som den fineste årstiden, og jeg skal ikke spørre deg, Kjetil.
0: Det er jo vinteren som den fineste årstiden.
2: Vet du hva, jeg lover deg at 100% av de nei-svarene tenker på sommeren. Man tenker på sommeren. Det er ikke vinteren.
0: Du kan ikke bare legge det på folk at når du svarer nei til høst, så sier du ja til sommer.
2: Du den eneste jeg kjenner som så glad i vinter. Alle nevner alltid sommer. Det bare deg som elsker vinter.
3: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Alle sjefene lurte på hva som egentlig var lovpålagt, unntatt Kjell. Han hadde bedriftshelsetjenester fra Grønn Jobb og alt på stell.
5: Gjør som Kjell og få full kontroll. Grønn Jobb Norges mest valgte bedriftshelsetjeneste og gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke lovpålagte krav. Få på plass en enkel bedriftshelsetjeneste på grønnjobb.no.
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
8: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
9: Hei, hvem du?
10: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
9: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
10: Åja, velkommen.
9: Takk. Har du vært her lenge, eller?
10: Ja, siden i sommer.
9: Ja, det såpass, ja.
10: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
9: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
10: I hvert fall ut året.
9: Ut året?
11: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
12: Morgen på P8 Pop presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Gutterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Allerede står folk og venter på å få gå inn i Slottskapellet for å se båren til kong Harald. Kapellet åpnes klokken 14 i dag, og Frode Eriksen er først i køen for å ta farvel og hedre kong Harald.
2: Jeg er forberedt på at det kan komme mye folk, det er derfor jeg er tidlig ute.
3: For det er jo ventet 100 000, men det er jo over flere dager. Du tørte ikke å ta noen sjanse i dag?
2: Nei, jeg gjorde ikke det, så jeg valgte også å gå tidlig for å komme, være sikker på at jeg får defilert i dag. Da. Han var jo verdens beste konge da.
1: Nå klokken 9 starter ankesaken mot terrortiltalt Arfan Bhatti i Borgarting lagmannsrett. I januar ble han dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring, for medvirkning til masseskytingen under Pride-festivalen i Oslo i juni 2022. Der ble to personer drept og 9 skadet. Tre biler er involvert i det politiet kaller en alvorlig trafikkulykke i Klepp på Jæren. To personer er fraktet til sykehus, mens en tredje får behandling for lettere skader på stedet. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Togene i Oslo-området har ikke vært så forsinket i en sommermåned på mange år som de var i august i år. Det forteller leder for punktlighet og analyse i Bane NOR, Roger Wold. I august var bare 2 av 3 tog i rute, viser selskapets egne tall. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken, så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
3: Nei, det deg?
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Tok servicen på Mekonomen i stedet for på merkeverkstedet.
7: Ok, men det like bra det da?
6: Ja, ja. Gikk raskt og greit. Mye billigere. Ja. Prata så jeg skjønte det.
7: Ja.
8: Vi forstår hva bilen din prøver å si. Bok time på Mekonomen.no.
9: Ving presenterer Hjemreisedagen.
10: Ja, da du klar, eller?
11: Nei, jeg blir.
10: Du blir?
11: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
10: Nei, jo. Nei, men hallo.
11: Nei.
10: Kom tilbake.
11: Nei.
9: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
12: Ole, folkens.
13: Vi feirer 20 år med charterferier.
14: Å, herregud.
13: Med en ny sesong i Syden.
15: Da vil jeg bare si det fri bar.
13: Hvor det topp stemning.
16: Så vil jeg si det, altså.
13: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
17: Med Fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
18: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
19: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
20: Morgen på P8 Pop presenteres av vinterdekk fra dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
1: Jeg tror vi bare skal føle oss frem I skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
2: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
3: Nei. Du skal ikke gå med den toppen der I dag.
4: Nei, den her? Det ikke den fina?
3: Den blå.
4: Ja.
3: Ja, på en derbydag.
4: Hva mener du med det egentlig?
3: You will forever walk alone.
5: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
6: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
7: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
6: Ja, men altså, det jo 30%.
8: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
9: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar I gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig I det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
10: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: Kiss. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong i Syden.
4: Da vil jeg bare si det er fri bar.
2: Hvor det er toppstemning.
5: Så vil jeg si det da.
2: Charterferier. På Viaplay og TV3.
6: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
7: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
8: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
9: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
10: Er du en hund?
9: Nei.
11: En elefant?
9: Nei.
10: En brannbil?
9: Nei.
12: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt
9: Nei,
12: av det?
9: Nei, mamma, du...
12: For du ser akkurat sånn ut.
9: Altså du, nå spiller vi spill.
13: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
14: Når du hører verdens beste, hvilke to bokstaver tenker du på da? VB. Litt pussig, for det de to bokstavene VB-rørleggerne har i navnet. Et selvsikkert navn. Da gjelder det å levere. Derfor står VB-rørleggerne alltid på for deg og sørger for at jobben blir gjort skikkelig. Finn din verdens beste lokale VB-rørlegger på VB.no.
15: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
16: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E står for empty. Åh, det var det det var.
15: Og en optimistisk sjåfør i dag.
16: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
15: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
8: Morgen på P8 Pop presenteres av Vinterdekk fra Dekk- og verkstedkjeden Best Drive.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I Oslo er det kommet opp flere sperringer i sentrum nå. Sikkerheten den høynes før Kong Haakon skal til Stortinget og avlegge sin ed klokken ett. Det er sperringer langs Karl Johan, og det blir store omkjøringer for kollektivtrafikken. Og flere holdepasser og stasjoner i sentrum blir stengt fra 11:30. Nå klokken 9 starter ankesaken mot terrortiltalt Arfan Bhatti i Borgarting lagmannsrett. I januar ble han dømt til lovens strengeste straff, 30 års forvaring, for medvirkning til masseskytingen under Pride-festivalen i Oslo i juni 2022. Der ble to personer drept og 9 skadet. Tre biler er involvert i det politiet kaller en alvorlig trafikkulykke i Klepp på Jæren. To personer er fraktet til sykehus, mens en tredje får behandling for lettere skader på stedet. Årsaken til ulykken er ikke kjent. Drivstoffprisene de økte ved de fleste bensinstasjonene ved midnatt, siden avgiftene nå er tilbake. Det var frykt for en literpris på 30 kroner for diesel. Det ser ikke ut til å bikke det noe sted ennå i hvert fall. Medianprisen for diesel er nå 27,90 og 26,85 for bensin. Tromsø er dyrest av de store byene. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
1: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
2: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfri kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
3: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
4: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
5: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app, og personlig service. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
6: Hallo!
7: Farmor!
8: Hei!
6: Hei, hei!
7: Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
6: Å, så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
8: Mamma.
6: For du har vel ikke byttet til Trippeltex?
8: Jeg tenker du skal ta seg lufte Balto igjen nå.
6: Ja!
8: Ja!
9: Hun vil jo bare ditt beste, og Trippeltex jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
10: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Formiddagen på P8 Pop presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Hei, dette Tone Kroken
3: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
2: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
3: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
2: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
3: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
2: Sjekk ut huseby.no.
4: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
5: Fiken et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass I Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis I 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også enkelt å bytte til.
6: Hallo?
7: Hvem du?
6: Jeg brun saus til 1390. Hvem du?
7: Jeg norsk wok-blanding til 2050. Og han en 8-pakk toalettpapir til 43,50.
8: Hei, du.
6: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
7: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, en stund.
6: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
7: Ut året, sa de.
8: Ut året, ja.
6: Ut året?
9: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
10: Alle sjefene syntes HMS var skikkelig stress. Unntatt Bob, for han hadde HMS-system fra Grønn Jobb.
11: Gjør som Bob, så slipper du stress med HMS. Grønn Jobb sitt HMS-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å dekke kravene. Få på plass et enkelt HMS-system på grønnjobb.no.
12: Formiddagen på P8 Pop presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Gutterpop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Dronning Mette Marit kommer likevel ikke til å delta under kong Haakons sedsavleggelse på Stortinget i dag. Det meldte slottet for kort tid siden. Dronningen har komplikasjoner etter lungetransplantasjonen og må observeres gjennom dagen. Lungelege Are Holm sier det ikke er uvanlig etter en transplantasjon. I Oslo er det kommet opp flere sperringer i sentrum nå. Sikkerheten den høynes før kong Haakon skal til Stortinget og avlegge sin ed klokken ett. Det er sperringer langs Karl Johan, og det blir store omkjøringer for kollektivtrafikken. Flere holdepasser og stasjoner i sentrum blir stengt fra 11:30. Drivstoffprisene de økte ved de fleste bensinstasjonene ved midnatt, siden avgiftene nå er tilbake. Det var frykt for en literpris på 30 kroner for diesel. Det ser ikke ut til å bikke det noe sted ennå i hvert fall. Medianprisen for diesel er nå 27,90 og 26,85 for bensin. Tromsø er dyrest av de store byene. Nå skal det gjøres et nytt rakettoppskytingsforsøk på Andøya. Det ble jo forsøkt å få raketten Spektrum 2 opp i atmosfæren flere ganger i sommer også, men forsøkene måtte avbrytes på grunn av tekniske problemer. Nytt tidspunkt for oppskytingen er mellom denne og neste fredag. Raketten skal kunne frakte satellitter som skal gå i bane rundt jorda. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

0: Skal vi leke familie?
1: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
0: Ja, for vi måtte liksom ha et rom til.
1: Mm-hmm. Og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
0: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
1: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
0: Mm-hmm.
1: Og så hadde vi liksom rammelån.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
4: Ving presenterer hjemreisedagen.
5: Ja, da er du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, jo. Nei, men hallo.
6: Nei. Kom tilbake. Nei.
4: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Ole, folkens.
11: Vi feirer 20 år med charterferier.
12: Å, herregud.
11: Med en ny sesong i Syden.
13: Da vil jeg bare si det er fri bar.
11: Hvor det er toppstemning.
14: Så er det seriøst, da.
11: Charterferier på Viaplay og TV3.
15: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
16: Ok, hva er jeg nå? 1, 2, 3.
0: Er du en hund?
16: Nei.
8: En elefant?
16: Nei.
0: En brombil?
16: Nei.
17: Er du en bedriftsleder som sitter i et begrensende Nei. Regnskapsprogram og kveles litt av det?
16: Nei, mamma, du...
17: For du ser akkurat sånn ut.
16: Altså du, nå spiller vi spill.
18: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
19: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet,
0: Hæ?
19: Og det
0: blir... Hva sa du? Vinne drømmerommet?
19: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
0: Hallo, jeg vil tegne.
19: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
0: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
19: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
0: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
20: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
21: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Hei, dette Tone Kroken.
1: Og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
0: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
1: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
0: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
1: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
0: Sjekk ut huseby.no.
2: Du hører jo ikke etter.
3: Fordi du angriper meg hele tiden.
2: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
3: Snakke med meg, du kjefter!
2: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
4: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
5: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
6: En limrik.
5: Han ville bedriften bevare. Og måtte finne penger å spare. Med kuttar ut ark. For skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
7: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
5: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
8: Redd papiret. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
9: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
10: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
11: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
12: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
13: Når bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og E-en står for empty. Det var det det var.
12: Og en optimistisk sjåfør i dag.
13: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Nå som matpakkene igjen må lages, kutter Rema 1000 prisene på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet fullkornsrundstykker, servelat og aktimell drikkejoghurt. Og for å holde matpakkene billige, låser vi prisene ut året. Se etter alle produktene som merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Fiken er et superenkelt regnskapsprogram for bedrifter, men visste du at det også er superenkelt å bytte til Fiken? Med noen få enkle steg får du regnskapet til bedriften din raskt på plass i Fiken. Og skulle du trenge hjelp med å flytte over regnskapet, er vi her for deg, helt gratis. Å bytte til Fiken er like enkelt som å bruke Fiken. Prøv gratis i 30 dager. Fiken, et superenkelt regnskapsprogram, som det også er enkelt å bytte til.
4: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Ving presenterer Hjemreisedagen.
5: Ja, da er du klar, eller?
6: Nei, jeg blir.
5: Du blir?
6: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
5: Nei, men hallo. Kom tilbake.
2: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
7: Ole, folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterferier.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong i syden.
10: Da vil jeg bare si det er fri bar.
8: Hvor det er toppstemning.
11: For å si det da.
8: Charterferier. På Viaplay. På TV3.
12: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
13: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
12: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
13: Nei. Ring Andreas.
12: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
13: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
14: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
15: Jeg tror vi bare skal føle oss frem i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
16: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
17: For deg som lever med en matsnobb, hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
2: Formiddagen på P8 Pop presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Hei og velkommen skal du være til Poplunch. Klokka den har blitt 12, og før vi starter med Stevie Winwood og Valerie, så skal vi få en nyhetsoppdatering ved Stine Strander.
1: Dronning Mette Marit kommer likevel ikke til å delta under kong Haakons edsavleggelse på Stortinget i dag. Det meldte slottet for kort tid siden. Dronningen har komplikasjoner etter lungetransplantasjonen og må observeres gjennom dagen. Lungelege Are Holm sier det ikke er uvanlig etter en transplantasjon. Advokat Jon Christian Elden hevder han ikke har sett noen bevis for at hans klient Arfan Bhatti er skyldig. I januar ble terrortiltalte Bhatti dømt til lovens strengeste straff for medvirkning til masseskytingen under Pride-feiringen i Oslo juni 2022. Men han nekter straffskyld, og i formiddag startet ankesaken.
2: Det er ikke presentert noe konkret bevis på at de har medvirket før skytingen fant sted 25. juni. Det er det vi leter etter, og det vi kommer til å lete etter en bevisførsel nå i 8-10 uker.
1: En mann er sendt til sykehus med alvorlige brannskader etter en brann i en bolig i Halden i formiddag. Det var flere personer til stede da det begynte å brenne, og politiet har startet etterforskning for å finne ut av brannårsaken. Nå skal det gjøres et nytt rakettoppskytingsforsøk på Andøya. Det ble jo forsøkt å få raketten Spektrum 2 opp i atmosfæren flere ganger i sommer også, men forsøkene måtte avbrytes på grunn av tekniske problemer. Nytt tidspunkt for oppskytingen er mellom denne og neste fredag. Raketten skal kunne frakte satellitter som skal gå i bane rundt jorda. Nyhetene fikk du av Stine Strander.

Velkommen skal du være til Poplunch på denne første dagen av høsten, 1. september. Markerer også at avgiftskuttet som var midlertidig gjennom sommeren på drivstoff nå borte. Det ser du gjerne hvis du kjører forbi en bensinstasjon. Da ser du prisene markant høyere enn i går. Sånn det, vet du, min venn.

0: hvis vi ser ene og alene på kalenderen, så ønsker vi høsten velkommen i dag også. Velkommen skal du være til en ny måned. Vi skal få på Sandra og Pet Shop Boys vi på P8-pop.
1: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Skal vi leke familie?
3: Ja, gøy!
2: Da måtte vi liksom flytte.
3: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
2: Og da måtte vi liksom ha to bad, for det så praktisk.
3: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
2: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene. Og så hadde vi liksom rammelån.
4: Ja, det dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
1: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
5: Hei, dette Tone Kroken og Benedikte Vesterås fra Interiørrådet. Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet, for nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober. Og husk, Huseby det norsk kvalitet det, så jeg må bare si det en gang til, for nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober. Sjekk ut huseby.no.
6: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
7: Ok, hva jeg nå? 1, 2, 3.
3: Du en hund?
7: Nei.
8: En elefant?
7: Nei.
3: En brannbil?
7: Nei.
9: Du en bedriftsleder som sitter i et begrensende regnskapsprogram og kveles litt av det?
7: Nei, mamma, du...
9: For du ser akkurat sånn ut.
7: Altså, du, nå spiller vi spill.
10: Hun vil jo bare ditt beste. Bytt til TrippelTex, Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
1: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
12: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen.
13: Oi, og en står for empty. Det var det det var.
11: Og en optimistisk sjåfør i dag.
12: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på.
11: Oi. Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
14: Dere vet at når jeg skal ta opp noe vanskelig på kontoret, så tyr jeg til en...
15: En
14: limrik. Han ville bedriften bevare, og måtte finne penger å spare. Vi kutter ut ark, for skriva på bark. Nå kan han behalde alle kara. Og dama.
16: Vi kan ikke skrive ut årsrapporter på bark, Martin.
14: Nei, men kanskje ikke bark da, men vi må i hvert fall finne noen penger å spare.
17: Redd papiret. Bytt til ICE Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. ICE.
1: Formiddagen på P8 Pop presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

I dag så skal Ellen bli satt skikkelig på prøve. Ellen, min kollega i God Morgen her på P8Pop, som ene og alene har i seg selv å tenke på i hverdagen. Tror du hun egner seg som mor? Du skal få høre mer om det om noen minutter etter hva, Donna?

0: Ving presenterer Hjemreisedagen.
1: Ja, da du klar, eller?
2: Nei, jeg blir.
1: Du blir?
2: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
1: Nei, jo. Nei, men hallo.
2: Nei. Kom tilbake. Nei, nei.
0: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
3: Hola, folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: Så da sier jeg sånn.
4: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
9: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
10: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer.
11: Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
12: Dette er en hyllest til noen av håndverkerne som har lagt på rør i det siste. Håndverker Blix, håndverker Hetland, håndverker Laupstad. De har alle lagt på røret nylig og begynt å bruke BM-portalen. Så nå har de full oversikt, kan legge bestillinger og mye, mye mer. Rett fra mobil. BM-portalen finner du på byggmaker.no. Og du kan selvfølgelig fortsatt komme innom eller ringe oss. Alle trenger en maker, og bom i bom, byggmaker.
1: Men når det neste VM da?
13: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen da? Gi meg en tidsmaskin da.
14: Du trenger ikke VM når du har Allente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg de norske VM-heltene. Nå i Premier League. Bestill på Allente.no.
15: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
16: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
15: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
16: Nei, nei, nei, nei, nei, ring Andreas.
15: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
16: Huff da, nå må du ringe Andreas.
17: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.

0: Det er jo melankolske dager etter Kong Haralds bortgang. Kanskje vi trenger en liten oppkvikker? Don't worry, be happy er rett rundt svingen her på P8 Pop med Bobby McFerrin.
1: Når økonomien endrer seg, er det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no.
2: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
3: Hei, dette er Tone Kroken
4: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
3: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
4: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
3: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
4: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
3: Sjekk ut huseby.no.
5: Hallo!
6: Farmor!
5: Hei! Hei,
6: hei! Vi skal bare gjøre for de matteleksene.
5: Og så bra! Og etterpå kan du hjelpe pappa å regne på hva bedriften hans taper på å bruke et regnskapsprogram som har gått ut på dato.
7: Mamma.
5: For du har vel ikke byttet til TripleTex?
7: Jeg tenker du skal ta seg og lufte Balto igjen nå.
5: Ja!
7: Ja!
8: Hun vil jo bare ditt beste. Og TripleTex er jo Norges mest valgte regnskapsprogram. Det gir trygghet til deg og mamma.
9: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
10: Elkjøp fyller 64 år, og selvsagt har vi mer å feire. Nå har vi fylt butikkene med sterke bursdagsdeals på kjente merkevarer. Så enten du trenger nytt, eller bare vil unne deg noe, er tiden inne nå. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
6: Du? Ja? Skal vi leke familie?
11: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
12: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
11: Mm.
12: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall. Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
14: Jeg har en såkalt dum toer, ja.
15: Det er ikke det dum toer betyr, best
14: for. Får masse komplimenter for den.
15: Jeg har ikke fått toeren.
14: Ja, men jeg får det.
15: Ja, bestefar, du kan ikke si det.
14: Hvis jeg skal beskrive den dumme toeren min.
16: Ja, grunnen til at bestefar har fått seg en dum toer, eller dum telefon da, som jeg tror han egentlig mener, er fordi han vil være mindre på skjerm. Og med tvillingsim fra Ice kan han ha både smart og dum telefon, og velge den som passer best til anledningen. Se utvalget og bestill på ice.net.
1: Formiddagen på P8 Pop presenteres av verktøy fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Put a smile on your face. Don't bring everybody down like this. Don't worry. It will soon pass, whatever it is. Don't worry, be happy.
1: Klokka nærmer seg et viktig tidspunkt I dag, for det tidspunktet da vår nye konge, kong Håkon den syvende, skal avlegge eden til Stortinget. Og det ikke bare en formalitet, det faktisk en veldig grunnleggende og viktig pilar I styresettet vårt her hjemme, med tanke på grunnloven og demokratiet. Det skjer nå klokka ett I Stortinget.

0: Vi skal til Gjett stjerna om 10 minutter her på P8 Pop etter musikk fra Katrina and the Waves og Paula Abdul, og først nyheter.
1: På Stortinget den røde løperen rullet ut. Akkurat nå skal kong Haakon inn i stortingssalen for å avlegge sin ed til grunnloven. Kronprinsesse Ingrid Alexandra følger sin far. Dronning Mette Marit blir ikke med. Hun har komplikasjoner etter lungetransplantasjon. Prins Sverre Magnus og dronning Sonja følger edsavleggelsen fra stortingssalen, forteller stortingspresident Masud Gharahkhani.
2: Jeg sikker på at vi kommer til å få en verdig dag som går inn i norsk historie, det vet vi. Men det at kronprinsessen her, dronning Sonja kommer, og prins Sverre Magnus viser jo en kongefamilie som står sammen om oppdraget.
1: Det enighet blant partiene på Stortinget om å gjennomføre nye samtaler om den politiske borgfreden som partiene har innført etter kong Haralds død. Samtalene vil handle om hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare, forteller kilder til NRK. Fredag i forrige uke ble partiene enige om å pause alle politiske utspill, leserinnlegg og debatter. En mann sendt til sykehus med alvorlige brannskader etter en brann i en bolig i Halden i formiddag. Det var flere personer til stede da det begynte å brenne. Politiet har startet etterforskning. Finlands beste langrennsløper de siste årene, Kerttu Niskanen, legger opp. Langrennsveteranen har 8 individuelle seier i verdenscupen og totalt 5 medaljer fra OL, men hun vant aldri gull. Det var nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Dette er Jetstjerna på P8 på. Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Gjett stjerna på P8 på.
1: Det står om et halvtårsabonnement på Viaplay Total til ukevinner, og ukevinner kåres på fredager rett over et her på P8 Pop i Poplunch. Fram til da så har du rett og slett muligheten da, til å prøve å gjøre deg opp en mening om hvem vi skal fram til, og sende meg en SMS med det som angivelig er rett svar for å være med i trekningen. Og denne uken så skal vi altså ikke fram til en person i så forstand. Vi skal fram til en filmkarakter fra 80-tallet, en videns kjent filmkarakter. Karakter fra 80-tallet. Spis ørene, det er ikke mye lyd å gå på, men det er ganske karakteristisk det du hører, så her gjelder det å rett og slett høre godt etter. Hva er navnet på denne filmkarakteren? Ja, er ikke lett, vet du. En gang til. Ja. Tror du du har svaret, eller? Da sender du det på SMS til meg. Da skriver du P8, mellomrom, hvem du tror dette her er, altså navnet på denne filmkarakteren. Og så sender du det sammen med ditt fulle navn til 1904. Hvis du trenger å høre denne lydsnutten igjen, så er det bare å henge sammen med meg her på P8 Pop. Du får en ny mulighet rett over 4 i et

0: Det er alt annet enn svake mennesker som venter deg her på P8-pop i løpet av de neste minuttene. Vi skal innom John Parr, Lisa Stansfield og Eurythmics.
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå er EX60 her, Volvos nye familiesub. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
4: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
3: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
4: Ja, at, det var, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
3: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
4: Ja, men du sa jo at... Hva,
5: hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
3: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
4: Nei, nei, men da har Lise bestemt da at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre, dessverre.
6: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice.
7: Oda bare klemmer inn at...
8: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei, farmor.
9: Nei, er det deg?
7: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
10: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
11: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egenøyde verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
0: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
12: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
13: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett, fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
14: Ole, folkens.
15: Vi feirer 20 år med charterferier.
16: Å, herregud.
15: Med en ny sesong i syden.
17: Da vil jeg bare si det fri bar.
15: Hvor det toppstemning.
18: For det sier jeg da.
15: Charterferier. På Viaplay og TV3.
19: Formiddagen på P8 Pop presenteres av interiørmaling fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

Vi finner et par store navn på dagens liste over bursdagsjubilanter, deriblant den siste gjenlevende av en søskenflokk som har betydd veldig mye innenfor discoens verden, runder 80 år i dag. Hvem disse er, skal du få høre mer om 10 minutter etter John Parr og Michael Jackson.

0: IKEA kunderadio. Til og med 12. september er det IKEA Family-dager, hvor det blir både baklukeloppis, du kan tegne og vinne drømmerommet, og det blir...
1: Hva sa du? Vinne drømmerommet?
0: Ja, du trenger bare å tegne og vise...
1: Hallo, jeg vil tegne.
0: Ja, da kan mamma eller pappa melde deg på, og så er du med i trekningen og kan vinne gavekort på 10 000 kroner.
1: Åh, jeg vet akkurat hva jeg skal ha.
0: Så bra, da finner du all informasjon på IKEA.no.
1: Pappa, kan jeg låne telefonen din?
2: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Altid lave priser.
3: Storebrand presenterer et helt neppå.
4: Nei.
5: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
4: Nei.
5: Ikke i kjelleren heller?
4: Nei.
5: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
4: Niks.
5: Hva med naboen da?
3: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å rense takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Store brann. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
6: Du har en ny beskjed.
7: Hei Jonas. Truls fra Joker Eiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
8: Joker, den gode naboen.
9: Byggmakker har en glad

0: Superenkelt.
1: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
2: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite... Nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
3: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
2: Ja, men altså, det jo 30%.
4: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.

6 år I dag. Og den eneste gjenlevende av Bee Gees-brødrene, skulle jeg til å si, Gibb-brødrene, Barry Gibb, fyller 80 år I dag. Gratulerer. Barry Gibb, som jo har ved flere anledninger I intervjuer sagt at det ganske ensomt å stå igjen som den eneste gjenlevende av brødrene som utgjorde Bee Gees, har jo også en søster. Den eldste akkurat nå, Leslie Gibb, fylte 81 år I januar. Hun valgte å være den stille I søskenflokken.

0: God tirsdag, det poplunch på P8-pop I hvert fall I noen minutter til fram til klokka to da vi starter ettermiddagen sammen, du og jeg. Før den tid skal vi blant annet innom Mike Oldfield og Maggie Riley sin Moonlight Shadow.
1: Hola folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterfeber.
3: Å herregud.
2: Med en ny sesong I syden.
4: Ja, vil jeg bare si det fri bar. Ha, ha, ha.
2: Hvor det topp stemning.
5: Mm, så sier jeg
2: sånn. Mm. Weber på Viaplay og TV3.
6: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
7: Nei.
8: Frende Forsikring presenterer En dommedag
9: Hei mamma
10: Hei,
9: du, jeg bare lurte på Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei
8: Dommedager skjer Vi gjør det mindre dumme Frende Forsikring
11: Hvis blåkleder kutta løk Så hadde det ikke vært helt uten tårer Nei Løken hadde begynt å grine Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
12: Du hører jo ikke etter.
13: Fordi du angriper meg hele tiden.
12: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
13: Snakke med meg, du kjefter!
12: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke mer!
14: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
15: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her. Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
16: Ja, Torstein, kanskje du kan break the news?
17: Nei, altså, Simen, du og jeg hadde jo et ledemøte, og der sa jo du noe smart.
16: Ja, det var jo kommet litt spareforslag fra deg, Torstein.
17: Ja, at du sa at det var noen bekymring om at frukt har blitt så dyrt.
16: Jeg hørte at det har gått opp med 15%, det var det du som sa, Torstein.
17: Ja, men du sa jo at...
12: Hallo, vent litt, får vi ikke mer frukt?
16: Oj, det... Ja, kanskje ikke noe dum idé, altså.
17: Nei, men da har Lise bestemt at frukten forsvinner. Hæ? Dessverre. Nei. Dessverre.
15: Redd frukten. Bytt til Ice Bedrift. Bedriftsabonnementet som gir dere mer for pengene. Ice. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
18: Steinsprut og ruteskift.
19: Formiddagen på P8 Pop presenteres av utstyr til båtopplaget fra Biltema og humorserien South Park på Viaplay.

0: Klokka den har blitt to. Vi skal få på dagens to fra en her på plass I dag med Bee Gees I anledning Barry Gibbs sin 80-årsdag. Nå det nyheter.
1: Kong Håkon den 8. Har nå avlagt sin ed for grunnloven I Stortinget. Kongen kjørte mellom slottet og Stortinget I en åpen bil og sa I eden at han håper det gode samarbeidet mellom Stortinget og kongehuset skal fortsette.
2: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
1: Det enighet blant partiene på Stortinget om å gjennomføre nye samtaler om den politiske borgfreden som partiene har innført etter Kong Haralds død. Samtalene vil handle om hvordan borgfreden skal forstås og hvor lenge den skal vare, forteller kilder til NRK. Fredag I forrige uke ble partiene enige om å pause alle politiske utspill, leserinnlegg og debatter. Keir Starmer, som I sommer trakk seg som statsminister, trekker seg nå fra det britiske parlamentet, skriver The Telegraph. Det Andy Burnham som tok over som statsminister og partileder for Labour. Finlands beste langrennsløper de siste årene, Kerttu Niskanen, legger opp. Langrennsveteranen har 8 individuelle seier I verdenscupen og totalt 5 medaljer fra OL, men hun vant aldri gull. Det nyhetene. Du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

1. september 1946, det var dagen og året da Barry Allen Crompton Gibb ble født i Douglas på Isle of Man. I dag fyller han 80 år. Vi kjenner han som en av brødrene fra Bee Gees. Den eneste gjenlevende av Bee Gees-brødrene, med unntak av søster Leslie. Vi har kommet frem til dagens to fra en på P80-pop, og da skal vi selvfølgelig dra frem to låter fra Bee Gees. Vi skal til One, den siste singelen på 80-tallet, etter deres kanskje største hit på 80-tallet, nemlig You Win Again.

0: Gratulerer med dagen, Barry Allen Crampton Gibb, eller Barry Gibb da, som han jo er mest kjent som. 80 år i dag, Barry Gibb. Fra 2 fra 1 på P, 8 pop, så skal vi fortsette med Alphaville og Sounds Like a Melody, men vi skal ikke slippe disco helt, vi skal innom Ottawa på DISCO.
1: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
2: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller i appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
1: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
2: Selv takk.
3: Nå har byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da pumper bom, byggmakker.
4: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
4: Ja, men altså, det er jo 30%.
6: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
7: Steinsprut og ruteskift.
8: Oda bare klemmer inn at
9: med Oda så slipper jeg å stikke inn om butikken. Så da kan jeg jo dra inn om farmor i stedet. Hei farmor.
10: Nei, er det deg?
8: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
11: Du? Ja? Skal vi leke familie?
12: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
11: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
12: Mm, og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
11: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket ikke forsikringsskade på bilen.
12: Ja, det måtte vi liksom.
13: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i hverdagen, spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
15: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
16: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
17: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Om du har savnet litt vitsing I media, så fikk du det I dag tidlig. God morgen her på P8-pop. Ja, vitsing og vitsing, fru Blom. Det kanskje noe av det tørreste jeg har hørt fra Kjetil. Altså, du skal få høre det igjen etter Whitney Houston og Cyndi Lauper.

0: Ole, folkens.
1: Vi feirer 20 år med charterfeber.
2: Å, herregud.
1: Med en ny sesong i Syden.
3: Da vil jeg bare si det er fri bar.
1: Hvor det er toppstemning.
0: Så kan jeg si det da.
1: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
4: For deg som lever med en matsnobb. Hos Musti er det trygt å teste nytt fôr med smaksgaranti. Og la din firbeinte prøve det hjemme i ro og smak. Blir det ikke en favoritt, kan du levere posen tilbake. Musti, dyrenes beste venn.
5: Du, hør på de vindusviskerne.
6: Må vi ha nye, eller?
5: Ja, ja, ja. Du hører det på lyden.
7: Oh.
6: Ja, ja.
7: Biltema.
8: Ekspertene anbefaler at du bytter vindusviskere minst en gang i året. Det gir både bedre sikt og kjørekomfort. Du kjøper den på Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
9: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
10: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
11: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
12: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
13: Du hører jo ikke etter.
14: Fordi du angriper meg hele tiden.
13: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
14: Snakke med meg? Du kjefter!
13: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
15: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Det er en alvorstunget stund vi går igjennom om dagen, men i dag tidlig så fikk vi et par vitser fra Kjetil i god morgen her på Pjotr Pop. Ja, skjønt, jeg vet ikke helt, skal man kategorisere det som vitser? Du kan jo høre selv.
1: Har du hørt om bonden som bygget ny låve? Den ble både for høy og for dyr. Skjønte du den ikke?
2: At det er høy i loven, ikke sant?
1: Både høy og dyr i loven.
2: Høy og dyr i loven. Jeg tror det var Niklas, vår produsent og latteboks, som ikke skjønte den, men nå tok han den, synes jeg hører.
1: Bra, Niklas!
2: Ja.
1: Vet du hva slags frokostblanding djevelen spiser?
2: Nei.
1: Nei, det er stort sett den med hel vete.
2: Altså, det er så dårlig.
0: Man ender opp med å ikke le av vitsen, men egentlig av hvor dårlig det er. Ellen Kjetil, god morgen her på Pjotr Pop. Tilbake i morgen tidlig fra 6.

0: Det er et norsk båtmerke som i dag har meldt oppbud, altså gått konkurs, litt overraskende faktisk. Jeg skal fortelle deg hvilke om noen minutter etter Michael Bolton.
1: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
2: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Hei, dette Tone Kroken
5: og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
4: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
5: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
4: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
5: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
4: Sjekk ut huseby.no.
6: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
7: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
8: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
7: Ja, men altså, det er jo 30%.
9: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
10: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
11: Lørdag 12. september det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lotto-millionærer. 34! Det to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
12: Ving presenterer Hjemreisedagen.
13: Ja, da du klar, eller?
14: Nei, jeg blir.
13: Du blir?
14: Ja, jeg tenker på det jeg blir.
13: Nei, jo. Nei, men hallo.
14: Nei.
13: Kom tilbake.
14: Nei.
12: Bestill vinterens herligste reise allerede nå. Ving. Ferier du ikke vil hjem fra.
15: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Har du fått med deg at Askeladden har begjært seg konkurs i dag? Det er styreleder Henrik Askvik da, som skriver dette i en pressemelding som blant annet Bergens Tidende har omtalt, og E24.no. Jeg ble skikkelig overrasket og litt lei meg faktisk, fordi for oss som er glad i båtlivet, så skal det godt gjøres at du er på sjøen en dag uten å se minst en båt fra den norske båtprodusenten Askeladden, og nå er altså eventyret omme. Nå sier riktig nok styrelederen at det skal prøves og forsøkes å få Askeladden på beina igjen, men tiden får vise da. Det har vist seg å være ganske vanskelig for Askeladden økonomisk de siste årene.

0: Det skal handle om drivstoffpriser i dagens utgave av Dekk. Du husker du kanskje ikke fra 80-tallet om 10 minutter. Nå får du nyheter. Klokka den har blitt 3.
1: Kong Håkon den 8. Har nå avlagt sin ed for grunnloven i Stortinget. Kongen kjørte mellom slottet og Stortinget i en åpen bil og sa i eden at han håper det gode samarbeidet mellom Stortinget og kongehuset skal fortsette.
2: Dronningen og jeg vil bekrefte at vi stiller oss til disposisjon for å utføre vår gjerning for land og folk. I denne tradisjonen har også jeg som Norges konge tatt valgspråket «Alt for Norge».
1: Og i en time nå har det vært mulig for folk å komme inn i slottskapellet for et siste farvel med kong Harald. Frem til begravelsesdagen i neste uke er det mulig for publikum å besøke slottskapellet der konge Haralds båre står. Og køen utenfor, den er lang.
3: Kongen har jo vært vår general, jeg har vært i forsvar i alle år, så jeg synes det er riktig å vise respekt for kongen. Altså.
4: Må jo vise en siste ære til kongen vår. Det blir som en sånn kollektiv sorgstund.
5: Altså for oss her, kong Harald, den eneste kongen vi har hatt, så det er jo en mulighet som vi ikke kommer til å få igjen på mange år sikkert, og som vi, ja, føler vi bare må få med oss da.
1: Markens Grøde blir Norges Oscar-kandidat. Dette er filmen som Norge sender til konkurransen om å bli beste internasjonale film under Oscar-seremonien som går av stabelen i Hollywood i mars neste år. Filmen konkurrerte med lave forventninger og Trango. Det var nyhetene du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

Vi skal 40 år tilbake inn i tid og til drivstoffprisene, for på dagen i dag, altså den 1. september, så spratt jo bensinprisene og dieselprisene tilbake igjen til høye høyder etter at dette avgiftskuttet har vært gjeldende gjennom sommeren på grunn av denne krigen i Midtøsten. Men så var det disse prisene for 40 år siden. Hvordan lå det han egentlig i 1986 for en liter bensin, for eksempel 95 oktan? Da var gjennomsnittsprisen rundt 4,43 kroner. Ja, til 4,50, sånn cirka. Og som i dag så var jo dette opp og ned, så det er en sånn snittpris for året 1986. Autodiesel, om man kan kalle det det, lå på omtrent 3,62 øre for literen. Ja da, og hvis man justerer disse prisene til dagens valuta, så tilsvarer det sånn cirka 12 kroner og 85 øre for en liter bensin, og 10 kroner og 50 øre for en liter diesel. Med andre ord, en helt annen pris i situasjonen enn hva vi har i dag. Og særlig etter at avgiftene nå er tilbake igjen. Så får vi se om det hele får en annen endelse. Nå er det jo politisk timeout, kan man vel kalle det, for debatter og så videre i anledning kong Haralds døde. Det er rett og slett landesorg, og da skal man i utgangspunktet frastå fra de store politiske debattene.

0: Jeg har tre låter som du skal få på rappen av meg her på P8-pop. Mike and the Mechanics og Philip Bailey med Phil Collins venter blant annet etter Sandra med In the Heat of the Night.
1: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
2: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
3: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
4: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
5: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
6: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
5: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
6: Nei, ring Andreas.
5: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
6: Huff da, nå må du ringe Andreas.
7: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
8: Hola, folkens.
9: Vi feirer 20 år med charterfeber.
10: Å, herregud.
9: Med en ny sesong i Syden.
11: Da vil jeg bare si det er fri bar.
9: Hvor det er topp stemning.
12: For å si det sånn.
9: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
13: Hei du.
14: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
13: Nei, hæ? Det er veldig rart.
14: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
13: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
14: Har vi det?
13: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
14: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
13: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
15: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
16: Det er bare å rive den boden.
17: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
16: Den tar hele utsikten.
17: Nei, nå må du gi deg.
16: Må jeg gi meg?
17: Ja, du må gi deg.
16: Nei, du, enten så flykter du den boden, eller så sånn.
9: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
9: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

Sonos har jo etter hvert blitt bransjeledende innenfor sitt segment hva angår lyd i hjemmet. Nå er det en annen kjent og kjær produsent av høyttalere som vil utfordre Sonos og deres, ja, ikke helt monopol, men ikke så langt unna. Eller hvem skal du få høre mer om etter Fleetwood Mac og Philip Bailey og Phil Collins?

0: Hallo?
1: Hvem er du?
0: Jeg har brun saus til 1390. Hvem er du?
1: Jeg er norsk wok-blanding til 2050. Og han der er 8-pakk toalettpapir til 43,50.
2: Hei, du.
0: Hei. Hvor lenge har dere vært låst her?
1: Helt siden Rema 1000 begynte å låse priser. Så, ei stønn.
0: Åh, hvor lenge skal vi være her nede da?
1: Ut året, sa de.
3: Ut året, ja.
0: Ut året?
4: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere. Og låser dem også. Ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
6: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Oda bare klemmer inn at
2: med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei farmor!
3: Nei, det deg?
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
5: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
6: Talkmore.
7: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.

Liker du tanken om å ha lyd i flere rom og bygge ut lydanlegget ditt sånn som du kan med Sonos, men kanskje tenker at Sonos er litt dyrt altså? Vel, da kommer det en ny konkurrent på banen nå, og vi kjenner merket veldig godt fra før, og det nemlig JBL, som nå kommer med en serie som heter JBL Cove, som skal ta opp konkurransen med Sonos. De kommer i utgangspunktet med tre forskjellige høyttalere, og prisen, ja, den strekker seg fra rundt 2500 til rett i underkant av 5000 kroner, og systemet vil også være kompatibelt med JBLs lydplanker i bar MK2-serien, skriver blant annet tech.no, sånn at du kan bygge det ut til å bli et hjemmekinoanlegg.

0: Respectable. Det er Melin Kim i vente her på P8 før klokka blir fire etter Men at Work og Down Under.
1: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.

0: Vi har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
2: Steinsprut og ruteskift.
1: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
3: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
4: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
3: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
4: Nei, ring Andreas.
3: Nei, det jo bare... Daniel, hva i
4: Huff da, nå må du ringe Andreas.
5: Elkjøpedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger. Hos Coop Rix det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.
6: Ole folkens.
7: Vi feirer 20 år med charterfeber.
8: Herregud.
7: Med en ny sesong i syden.
9: Ja, men jeg bare sier det fri bar.
7: Hvor det topp stemning.
10: Så er det så seriøst da.
7: Vi har Espanja. Charter Weber på Viaplay og TV3.
11: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedskjeden Via Nord.

0: Hva er navnet på filmkarakteren vi er på jakt etter i ukas Gjett stjerna? Du skal få høre oppgaven igjen om 10 minutter. Nå får du nyheter, klokka er 4.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandra har også avlagt ed etter grunnloven i ettermiddag. Det skjedde skriftlig på slottet, og klokka 4 så skal eden overleveres til Stortingets president av hoffsjefen på slottet. Tidligere i dag avla kong Haakon ed i Stortinget med kronprinsessen ved sin side. Og det strømmer på med folk som vil ta et siste farvel med kong Harald. I ettermiddag ble slottskapellet åpnet for folk flest. Til og med 8. september, dagen før gravferden, kan de som ønsker det besøke kapellet og gå forbi båren. Og folk i køen sier det er viktig for dem å gjøre det.
2: Kongen har jo vært vår general, jeg har vært i forsvar i alle år. Så jeg synes det er riktig å vise respekt for kongen.
3: Altså. Må jo vise en siste ære til kongen vår. Det blir som en sånn kollektiv sorgstund.
4: Altså for oss, kong Harald er den eneste kongen vi har hatt, så det er jo en mulighet som vi ikke kommer til å få igjen på mange år sikkert, og som vi føler vi bare må få med oss da.
1: Dieselprisen nærmer seg nå 30 kroner literen flere steder i landet. Det skjer etter at drivstoffprisen er tilbake nå på det nivået som fikk Stortinget til å kutte avgiftene i mars. NAF er bekymret for at prispresset fortsetter, at prisene raskt vil stige over 30 kroner literen. Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Dette er Jet Stjerna på P8 på. Good
1: morning, Vietnam!
2: To call you stupid would be an insult to stupid people!
3: No way, King Mike sucks.
0: Hvilken kjent 80-tallsfigur er dette? Jet Stjerna på P8 på.
4: Da har vi kommet frem til tidspunktet hvor du igjen skal få høre oppgaven i Gjett Stjerna. Denne uka så er vi ikke på jakt etter hverken navnet på et band, en duo eller en enkelt person. Vi er rett og slett på jakt etter navnet på en spesiell TV-karakter. Nei, ikke TV-karakter. Filmkarakter. Som har betydd mye for veldig mange av oss gjennom oppveksten, og som fortsatt gir gåsehud, faktisk. Når man ser den dag i dag, i hvert fall får jeg gåsehud av den. Hva er navnet på denne filmkarakteren, mon tro? Det er ikke så veldig mye lyd å gå på, men det lille som er skal du få små dryp av igjennom uka. Og her skal du få høre det igjen, spiss ørene, for ja, det er ikke mye. Hvem er dette? Du skal få den en gang til. Hør her. Hvem er det som stutter frem dette ordet? Navnet på denne filmkarakteren er hva vi ønsker oss denne uka i et stjerne. Send meg det på SMS hvis du har en anelse. Skriv P8 mellomrom, ditt forslag og ditt fulle navn. Og send det til 1904. Og i morgen, rett over ett i Poplunch, så får du et nytt lydutdrag som kan føre deg på sporet.

0: God tirsdag ettermiddag. Louise Molinari heter jeg. Det P8 på radioen din, og vi skal til våre svenske venner I Rockset med The Look etter Simple Minds.
1: Hos pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos pizzabakeren.
2: Hvis blåkleder kutta løk, så hadde det ikke vært helt uten tårer. Nei, løken hadde begynt å grine. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526.000 kroner, inkludert vinterhjul og metallic lakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
5: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
4: Ja, men altså, det jo 30%.
6: Ja, nå det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk I ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
7: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar I gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig I det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay I vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 I kveld på Viaplay.
8: Oh. Hei, hvem du?
9: Jeg 600 gram lunsjkake til 59,90. Og du?
8: Jeg egg. Ekstra gul plomme til 26,90.
9: Åja, velkommen.
8: Takk. Har du vært her lenge, eller?
9: Ja, siden I sommer.
8: Ja, det såpass, ja.
9: Ja, de satte meg ned hit, og så låste de.
8: Ja, men hvor lenge skal vi være her, da?
9: I hvert fall ut året.
8: Ut året?
10: Ja, siden april har vi låst prisene på en rekke produkter. Og nå kutter vi prisen på enda flere, og låser dem også, utåret. Rema 1000. Alltid lave priser.
11: Nå har Byggmakker prismatch på all maling, og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da det bare å sette I gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. Da pump I bom, Byggmakker.
12: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

tirsdager i Godmorgen her på Pjotters er det kjendiskviss. Da får Ellen noen oppgaver fra Kjetil, hvorpå hun må prøve å kjenne igjen utdraget fra, eller overskriften fra, sladrepressen. Prøve å plassere hvem som kan ha sagt det Kjetil drar opp av hatten. Og hva hun måtte svare på i dag tidlig blant annet, skal du få høre igjen etter Human League og til Pau. Får du jo teste deg selv da. Og

0: steinsprut og ruteskift.
1: Støvtørking.
2: Overvasking.
1: Rengjøring.
3: Et rent hus gjør noe med humøret. Rengjøringsmidler, kluter, mopper, tørkestativ, skittentøyskurver og alt annet du trenger til husholdningen finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
4: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
5: Nei, den her, det ikke den fine.
4: Den blå.
5: Ja. Ja.
4: På en derbydag.
5: Hva mener du med det egentlig?
4: You will forever walk alone.
6: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
7: Vi ser jo ingenting. Jeg tror kanskje vi bør vente til tåka lettere med å gå videre.
8: Jeg tror vi bare skal føle oss fremme i skogen her, ja. Og stole på kroppens indre kompass.
9: Nei, det holder ikke å stole på kroppens indre kompass. Heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
10: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
11: Ole folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterfeber.
13: Å, herregud.
12: Med en ny sesong i Syden.
14: Da vil jeg bare si det fri bar. Ha, ha, ha.
12: Hvor det topp stemning.
15: Så sier jeg sånn.
12: Charterfeber på Viaplay og TV3.
16: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkelt for deg, enkelt for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
17: Hos Coop Rix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coop Rix.

0: Det skal være ganske hyggelig.
1: Dette vet jeg. Det han skiløperen. Det han Emil... Nei, hva heter han? Han heter jo Emil, gjør han ikke det? Han han bestvenn til Johannes Høsflot Klæbo.
0: Det ikke en skiløper.
1: Det ikke det?
0: Nei.
1: Fordi de har akkurat flyttet til Nesøya, som var veldig fancy.
0: Noen andre som sier at folk på Nesøya faktisk kan være ganske hyggelige.
1: Ok, det Jan Thomas da?
0: Ja.
1: Ja, for han har også hus ute på der.
0: Det Jan Thomas. Han hadde noen fordommer, men ble overrasket over at naboene på Nesøya faktisk viste seg å være ganske hyggelige.
2: Ja, så der du. Det aldri for seit å finne ut av nye ting. Jeg kan absolutt skrive under på det. Jeg har flere bekjennskaper ute på Nesøya, og de alle veldig hyggelige.

0: Kylie Minogue og søsteren Danny Minogue er i Paris, hvor de faktisk har gjenskapt et bilde fra 1988 under Eiffeltårnet. Du kan jo sjekke det ut på Kylie Minogue sin Instagram-konto. Vi skal til Kaoma.
1: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem? Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
2: Storebrand presenterer et helt neppå.
3: Nei.
4: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting?
3: Nei.
4: Ikke i kjelleren heller?
3: Nei.
4: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
3: Niks.
4: Hva med naboen da?
2: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
5: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
6: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og i norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest score i bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt i hverdagen, selv om bilen må på service. Et trygt valg.
7: Nå har Elkjøp fantastiske tilbud på mange kjente merkevarer. Kom innom din nærmeste butikk, eller se hele utvalget på elkjøp.no. Elkjøp. Nordens største elektronikkjede.
8: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
9: Det er bare å rive den boden.
10: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
9: Den tar hele utsikten.
10: Nei, nei, nå må du gi deg.
9: Må jeg gi meg?
10: Ja, du må gi deg.
9: Nei, du, enten så flytter nei. Du den boden, nei. Eller nei, så sag.
11: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
12: Du har en ny beskjed.
13: Hei, Jonas. Truls fra Jokereiksmarka her. Husk at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
14: Joker, den gode naboen.
15: Det lønner seg å vite. Du får full oversikt med strøm og nettleie på samme regning. Så vet du det. Fjordkraft.
16: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompibom Byggmakker.
17: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

Da sier jeg takk for i dag. Jeg ønsker deg en god fortsettelse på tirsdagen. Her på P8-pop så skal du få litt nyheter, blant annet etter Cyndi Lauper, før du også får musikk fra Michael Jackson og Billy Ocean. Mens du og jeg, vi prates igjen i morgen til midtuke og onsdag fra klokka 12.

0: pop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: I dag ser vi drivstoffprisene vi har advart om, sier Nils Sødal i NAF. Avgiftskuttet som ga over 4 kroner billigere bensin og diesel per liter tok i dag slutt, og prisene spratt opp til 28 kroner literen flere steder i landet.
2: For det, oljeprisen er fortsatt høy på grunn av den situasjonen som er i Midtøsten, så vi hadde forventet et solid prisopp, og ser jo da nå priser som toucher nesten 30 kroner.
1: Kronprinsesse Ingrid Alexandras ed er nå overlevert til Stortinget. Hun har i dag avlagt skriftlig ed på slottet til Stortinget. Det var slottets hoffsjef som overleverte den til Stortingets president. Dermed kan kronprinsessen blant annet holde statsråd når kongen er forhindret fra å gjøre det. Og det strømmer på med folk som ville ta et siste farvel med kong Harald. I ettermiddag ble slottskapellet åpnet for folk flest. Og til og med 8. september, dagen før gravferden, kan de som ønsker det besøke kapellet og gå forbi båren. Og folk i køen sier det er viktig for dem å gjøre nettopp det.
3: Kongen har jo vært vår general, jeg har vært i forsvar i alle år. Så jeg synes det er riktig å vise respekt for kongen også.
4: Man må jo vise en siste ære til kongen vår. Det blir som en sånn kollektiv sorgstund.
5: Altså for oss, kong Harald er den eneste kongen vi har hatt, så det er jo en mulighet som vi ikke kommer til å få igjen på mange år sikkert, og som vi føler vi bare må få med oss da.
1: Det var nyhetene, du fikk dem av Anne Siri Nørstebø.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat gjør noe med deg.
3: Hei du.
4: Sofaen vår brenner på gårdsplassen.
3: Nei, hæ? Det er veldig rart.
4: Ja, hvem kan ha gjort noe sånt?
3: Jeg sjekker overvåkningskameraet.
4: Har vi det?
3: Ja, vi har jo det i den nye ringklokka, vet du.
4: Å nei! Nå brenner overvåkningskameraet også!
3: Camilla, nå kan jeg se deg på kamera at du holder en bensinkanne.
5: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil brenne opp. Møbelringen, inn i komfortzonen.
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken. Derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
8: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
9: Det lønner seg å vite. Hos oss kan du spare trumfbonus på strømmen. Så vet du det. Fjordkraft.
10: Hei, jeg heter Kristoffer og er banksjef i Sparebanken Norge i Kristiansand. Jeg ville bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Kristiansand, og vi skal fortsatt støtte Start, Gimletroll, Randesund og mange andre som skaper liv i nærmiljøet vårt. Sparebanken Norge, sammen om mer.
11: Hos Coprix er det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
12: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor. Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
13: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av vinterdekket Nokian Tires Hakkapeliitta 01.

0: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballdagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
1: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter nei. Du den nei. Boden, eller nei, så fag. Hjelp!
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt. For når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
6: Med Fiken er det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
7: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn.
8: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
9: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast er digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alt til lave priser.

0: sprut og ruteskift.
1: Nei, du skal ikke gå med den toppen der i dag.
2: Nei, den her, det kan den finne.
1: Den blå.
2: Ja. Ja,
1: på en derbydag.
2: Hva mener du med det egentlig?
1: You will forever walk alone.
3: Du trenger ikke lage drama hjemme for å oppleve Premier League-stemningen på nært hold. For nå kan du vinne en tur til en valgfri Premier League-kamp med fly og hotell til en samlet verdi av 50 000 kroner. Bare gå inn på lydenavnorge.no og fortell hvorfor akkurat du, eller noen du kjenner, fortjener det. Hvorfor vente når du kan vinne tur med Alente?
4: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
5: Oh, er det å kjøpe en sånn, LED-lyskaster med bevegelsessensor?
4: Ja, hvordan skjønte du det?
5: Nei, si det.
6: Vi har massevis av lysideer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
7: Mekonomen.
8: Hei.
7: Hallo.
8: Bilen min lager slik vinelyd i svinga.
7: Ja, det nok at du kjører på feil dekk for årstiden, det.
6: Vi forstår hva bilen din prøver å si, og fikser det for deg. Bokk dekkskift på mekonomen.no i dag. Hos Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner, og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da er det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
9: Alle sjefene brukte lunsjpausen på personalarbeid, unntatt Lise. Hun brukte HR-system fra Grønn Jobb og kunne slappe av og spise.
10: Gjør som Lise, så får du lunsjpausen tilbake. Grønn Jobb sitt HR-system gjør det enkelt for mindre bedrifter å følge opp de ansatte. Få på plass et enkelt HR-system på grønnjobb.no.
11: Hola, folkens.
12: Vi feirer 20 år med charterfeber.
13: Å, herregud.
12: Med en ny sesong i Syden.
14: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
12: Hvor det topp stemning.
15: Mm, så sier jeg sånn.
12: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
16: Ettermiddagen på P8 Pop presenteres av sommerdekk fra dekk- og verkstedkjeden Via Nord.

0: Godtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kong Håkon er nå tilbake på Rikshospitalet. Det melder flere medier som har observert kongen kjørende dit ved 17-tiden. Det er ikke kjent hvorfor kongen er på sykehuset, men tidligere i dag ble det kjent at dronning Mette Marit ikke kunne delta på edsavleggelsen etter komplikasjoner etter lungetransplantasjonen. Flere stortingspolitikere er ikke invitert til kong Haralds begravelse neste uke, og det er det flere av politikerne som reagerer på, skriver VG. Blant dem som reagerer er FRP's politiker Pål Morten Borgli. Jeg skjønner det er tøffe prioriteringer, men flere av oss er skuffet, sier han. Det er enda ikke offentliggjort hvilke stortingsrepresentanter som deltar. Nordmenn har benket seg foran TV-en i helgen etter at kong Harald døde. Hele 2,5 millioner mennesker var innom NRKs TV-tilbud fredag da kong Harald døde, og det største TV-øyeblikket kom lørdag kveld da kong Håkon holdt sin første tale til folket som monark. Da var det nesten 1 million som fulgte med, viser tall fra NRK. I dag ser vi drivstoffprisene vi har advart om, sier Nils Sødal i NAF. Avgiftskuttet som ga over 4 kroner billigere bensin og diesel per liter tok i dag slutt, og prisene spratt opp til 28 kroner literen flere steder i landet.
2: Fordi oljeprisen er fortsatt høy på grunn av den situasjonen som er i Midtøsten, så vi hadde forventet et solidt prisopp, og ser jo da nå priser som toucher nesten 30 kroner.
1: Det var nyhetene. Du fikk dem av, Anne Siri Nørstebø.

0: Kopimaskinen har hengt seg opp igjen.
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg ikke bare hjelpen du vil ha, men hjelpen du trenger.
3: Med regnskapsprogrammet Fiken kan du sette bort hele regnskapet til en regnskapsfører som kan Fiken. Enkel for deg, enkel for regnskapsføreren, så slipper du å tenke så mye på det regnskapsgreiene til bedriften din. Bruk Fiken med regnskapsfører. Like superenkelt som å gjøre regnskapet selv i Fiken.
4: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Nå har Byggmakker prismatch på all maling og 30% på utvalgt Jotun Lady interiørmaling. Så da er det bare å sette i gang. Eller sette ut til en av våre anbefalte håndverkere med fiks ferdig. Alle trenger en makker. På Pompebom Byggmakker.
6: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
7: Nei!
8: Og Frende Forsikring presenterer en dommedag.
9: Hei, mamma.
10: Hei.
9: Hei, du, jeg bare lurte på... Det var bensin jeg skulle fylle på bilen din, ikke sant?
10: Nei.
8: Dommedager skjer. Vi gjør dem mindre dumme. Frende Forsikring.
11: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
12: Du? Ja? Skal vi leke familie?
13: Ja, så måtte vi liksom dra og kjøpe en nytt barnesete, fordi ungen hadde vokst ut av det andre.
12: Ja, og så måtte vi liksom ha to.
13: Og så måtte vi liksom kjøpe større bil, for det var liksom ikke plass til begge setene i den gamle.
12: Ja, og da måtte vi liksom leie garasje, for ellers så dekket det ikke forsikringsskade på bilen.
13: Ja, det måtte vi liksom.
3: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka, nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller I appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
1: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Hos Coprix det kronemarked denne uken med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
3: Mm-hmm. Nå fikk jeg en lys idé her.
4: Oh, det å kjøpe en sånn LED-lyskaster med bevegelsessensor?
3: Ja, hvordan skjønte du det?
4: Nei, si det.
5: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
6: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker I butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
7: Ole folkens.
8: Vi feirer 20 år med charterferier.
9: Å, herregud.
8: Med en ny sesong I syden.
10: Da vil jeg bare si det fri bar.
8: Hvor det toppstemning.
11: Så kan jeg si det da.
8: Charterferier på Viaplay og TV3.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen på nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Med fiken det superenkelt å starte ditt eget AS. Dropp de vanskelige skjemaene i Altinn og Brønnøysundregistrene. Stift eller AS på fiken.no i stedet. Fiken. Start ditt eget AS. Superenkelt.
2: Deadline Day siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.
3: Nå det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-suven Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
4: Nå som barna igjen må klare seg selv frem til middag, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet heltebrød, skivet Norvegia og grillkrydder. Og siden toast digg hele året, låser vi like så godt prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kong Håkon har i kveld reist fra Rikshospitalet alene. Kong Håkon kom sammen med dronning Mette Marit klokken 17 og var der i omtrent halvannen time. Årsaken til besøket er ukjent, men tidligere i dag ble det kjent at dronning Mette Marit ikke kunne delta på kong Håkons edsavleggelse for Stortinget, grunnet komplikasjoner etter hennes lungetransplantasjon. I Larvik har en MC og en lastebil i kveld vært involvert i en trafikkulykke. Politiet kaller ulykken svært alvorlig. Nødetatene er på vei til stedet, og ulykkesveien er stengt. Og politiet skal i kveld ha blitt truet med våpen under en velferdssjekk på en privat adresse på Dyrøy i Troms. Politiet trakk seg så tilbake, men er på stedet med flere patruljer. Flere opplysninger om hendelsen er ikke kjent. Det er pause i Brann kvinner sin avgjørende kamp for å nå Champions League-gruppespillet denne sesongen. Til pause mot østerrikske Austria Wien er stillingen 1-0 til østerrikerne. Brann har med seg en 2-1-ledelse etter den første kampen i Bergen forrige uke. Stillingen sammenlagt er nå 2-2. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Visste du at vi i Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr i butikk og på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
2: Er det ikke et fett for deg hvordan biffen marmorert? Ikke for Thomas heller. Med Meny levert hjem får du den samme gode kvaliteten som i ferskvaredisken hos Meny fra de samme dedikerte menneskene som Thomas levert hjem på døren. Meny levert hjem. Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller norsktipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: Hos Pizzabakeren får du nå stor pizza og halvannen liter brus for 209 kroner. Ja, kun 209 kroner for en stor pizza og brus. Bestill på pizzabakeren.no eller i appen vår. Tilbudet gjelder hele denne uken. Pizzabakeren smaker mer enn den koster. Ja, stor pizza og brus til 209 kroner hos Pizzabakeren.
5: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Du har en ny beskjed.
1: Hei Jonas, Truls fra Joker Eggsmarka her. Husker at jeg lovte gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens Joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
2: Joker, den gode naboen.
3: Deadline Day er siste sjanse for Europas storklubber til å forsterke seg før sesongen for alvor tar i gang. Aldri før har det vært mer uoversiktlig i det overgangsvinduet skal stenge. Bli med og følg dramatikken på tampen av vinduet med Viaplay i vårt Deadline Day-studio fra klokka 8 i kveld på Viaplay.

0: har samlet over 2000 forhandlere som klare for å by på bilen din. På nettbil.no. Og du, nå selger vi også biler for bedrifter.
1: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig i hverdagen. Spesielt om du har lyst til å spise taco hver eneste dag. For nå har vi minus 40% på et stort utvalg Tex-Mex. Og hvis du blir lei taco, har vi 450 gram strimlet kyllingfilet fra Solvinge før 89,90, nå kun 69,90. Eller 400 gram laks fra Gode Hav, også til 69,90, som teknisk sett også kan puttes i taco. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.

0: noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 180x200...
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis det salg hos Møbelringen med opp til 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn I komfortzonen.
3: Steinsprut og ruteskift.
4: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
5: morgenlevering. Ole folkens.
6: Vi feirer 20 år med charterferier.
7: Å, herregud.
6: Med en ny sesong I syden.
8: Da vil jeg bare si det fri bar.
6: Hvor det topp stemning.
9: For det seriøst da.
6: Charterfeber på Viaplay og TV3.
10: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Det er ukjent hvorfor kong Håkon, dronning Mette Marit og prinsesse Märtha Louise i ettermiddag besøkte Rikshospitalet. Kong Håkon kom sammen med dronning Mette Marit klokken 17, men kongen dro alene. Dronning Mette Marit måtte stå over kong Håkons edsavleggelse for Stortinget i dag, grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen som hun hadde i juni. 42 personer mistet livet i trafikken i sommer. Det viser nye tall for juni, juli og august fra Statens vegvesen. Det er alt for mange, sier Kristoffer Solstad Sten, pressesjef i Trygg Trafikk.
2: Så å si halvparten av antall omkomne så langt i år, det har skjedd nå i juni, juli og august.
1: Og i Larvik har en MC og en lastebil i kveld vært involvert i en trafikkulykke. Politiet kaller ulykken svært alvorlig. Nødetatene er på sted, og ulykkesveien vil være stengt i lang tid. Landslagsspiller David Møller Wolfe er klar for tyske Hamburg. Venstrebekken kommer fra engelske Wolverhampton på lån ut sesongen. Wolfe spilte alle Norges VM-kamper i sommer, men har slitt med spilletiden i England. Tyske Hamburg skal også ha sikret seg en opsjon for å signere Wolfe permanent etter denne sesongen. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Siden april har Rema 1000 kuttet og låst prisen på en mengde hverdagsprodukter. Som blant annet Zalo oppvask og kjøkkenspray og 6-pakk kjøkkenpapir. Og prisene, de låser vi like så godt ut året. Se etter alle produktene som er merket med låst pris i butikk. Rema 1000. Alltid lave priser.
1: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: En ny serie på Viaplay og TV3.
3: Hei, kom her fra Mattilsynet.
2: Du tror de sjekker restauranter.
3: Ser helt jævlig ut.
2: Men det er bare begynnelsen.
4: Det er ganske sjokkerende.
5: Det her er et forebyggende tiltak for å beskytte norsk dyrehelse.
2: Inspektørene på Viaplay og TV3.
6: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag er det besteforeldredagen. Og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du er verdens beste med morgenlevering.
7: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
1: Når du spiser, utsetter du tennene dine for et syreangrep. Da trenger du polymin med palodron som reverserer emaljen, eller noe sånt. Altså, jeg vet ikke. Jeg er jo bare skuespiller, og knapt nok det. Jeg burde jo ikke stått her og bablet om ting som jeg ikke kan noe om. Jeg burde vært i skabben, jeg. I noen vanntette Ergobio WeTrax tursko. Med godt grep, behagelig demping og praktisk hurtigsnøring. Fra 395 kroner på Sport Outlet. What? Ok, that's it. Jeg stikker til Sport Outlet. Vi snakkes! Stort utvalg, bare avbryt!
2: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
3: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
2: Ja, men altså, det er jo 30%.
4: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
5: Du hører jo ikke etter.
6: Fordi du angriper meg hele tiden.
5: Angriper deg? Ja. Jeg prøver faktisk å snakke med deg.
6: Snakke med meg? Du kjefter!
5: Vet du hva? Ja. Dette gidder jeg ikke med!
7: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.

0: Coprix er det kronemarked denne uken, med en mengde hverdagsvarer til 10, 20 og 30 kroner. Og to pakker skinnfrie kjøttpølser fra Gilde til bare 50 kroner. Da det fort gjort å spare penger. Velkommen til Coprix.
1: Du sikker på at hun lille skal få grevling I bursdaggave?
2: Se på det søte grevlingfjeset der, da. Det der en snill grevling. Det jeg 90% sikker på.
3: Ja, det nok best å være helt sikker. Også på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller I Telenor-butikken.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Visste du at vi I Musti har tørrfôr, våtfôr, valpefôr, kattungefôr, seniorfôr, veterinærfôr og så mye mer? Spør oss om fôr I butikk og på Musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med morgenlevering.
7: Sendingen presenteres

0: den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Flere statsledere bekrefter i kveld at de kommer til Norge for kong Haralds begravelse. Islands president og hennes mann, i tillegg til Tysklands president, bekrefter i kveld at de deltar i begravelsen, melder NRK. Også det nederlandske, danske og belgiske kongeparet har sagt at de kommer. Kong Haralds gravferd finner sted i Oslo Domkirke neste onsdag klokken 13. En mann i 60-årene omkom i en trafikkulykke i Larvik i kveld. Mannen som satt på en MC skal ha gjort en forbikjøring, mistet kontrollen og frontkollidert med en lastebil, opplyser politiet. MC-føreren var en del av et større motorsykkelfølge. De pårørende er varslet. Og 42 personer mistet livet i trafikken i sommer. Det viser nye tall for juni, juli og august fra Statens vegvesen. Det er alt for mange, sier Kristoffer Solstad Sten, pressesjef i Trygg Trafikk.
2: For å si halvparten av antall omkomne så langt i år, det har skjedd nå i juni, juli og august.
1: Landslagsspiller Henrik Falkner blir i Viking, det bekrefter klubben til Viaplay. Falkner var en del av Norges VM-tropp i sommer og har vært ettertraktet i sommerens overgangsvindu. Sportssjef Erik Nevland sier at de trenger Falkner i Champions League. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Som proffkunde hos Snapdrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
1: Oda bare klemmer inn at...
2: Med Oda så slipper jeg å stikke innom butikken. Så da kan jeg jo dra innom farmor i stedet. Hei, farmor!
3: Nei, er det deg?
1: Slutt med butikk og få lave priser levert på døra med Oda.
4: Ole, folkens.
5: Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i Syden.
7: Ja, men det er bare å si det er fri bar.
5: Hvor det er topp stemning.
8: For å si det sånn.
5: Vi hater Spania. Charterfeber på Viaplay. Og TV3.
9: Du, nå fikk jeg en lys idé her.
10: Er det å kjøpe en sånn, så LED-lyskaster med bevegelsessensor?
9: Ja, hvordan skjønte du det?
10: Si det.
0: Vi har massevis av lysidéer. Lyskastere, arbeidslys, LED-pærer, innebelysning og alt du trenger av elektromateriell finner du hos Biltema. Hvorfor betale mer? Biltema.
11: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
12: Tall og revisor, vær så god.
13: Ja, hallo, det er sjefen som ringer her.
12: Miriam?
13: Ja, nettopp, det er Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har jeg blitt låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
12: Jeg hører jo at du ikke er Miriam.
13: Ja.
12: Ja, så jeg legger på.
13: Ja, gjør det, du.
12: Ja, ha det.
13: Ha det.
11: Så enkelt er det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert i abonnementet. Talkmore.
14: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat, og 2 for 1 på bleier, hos Meny, levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
1: Hei, jeg heter Rutt, og banksjef i Sparebanken Norge i Bergen. Nærmere bestemt i Fana. Jeg vil bare si at nå finner du oss 70 steder over hele landet, og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her i Bergen. I tillegg til at rådgiverne våre kjenner lokalsamfunnet, har vi det som vi mener Norges beste mobilbank. Sjekk den ut da. Sparebanken Norge, sammen om mer.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Jonas, Truls fra Jokereiksmarka her. Husker at jeg lovte å gi deg beskjed når favorittpizzaene dine var på tilbud igjen. Som sagt, så gjort. Ukens joker er nemlig Big One American Classic og pepperoni til bare 49,90 per stykk. Vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen. Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Rødker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Nå er det elektriske dager hos alle Lexus-forhandlere med gode kampanjer. Opplev bestseller-SUV-en Lexus RZ, som du nå får fra 526 000 kroner, inkludert vinterhjul og metalliklakk. Norges mest fornøyde elbileiere kjører Lexus. Velkommen innom, så vil du oppdage hvorfor.
2: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i syden.
6: Ja, men det bare å si det fri bar.
4: Hvor det topp stemning.
7: Så det sier jeg sånn.
4: Charterfeber på Viaplay og TV3.
8: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Låtepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kong Håkon og dronning Mette-Marit har i kveld dratt fra Rikshospitalet. I ettermiddag ankom de sammen før kong Håkon dro alene en drøy time senere. Like etter klokken 21 kom kong Håkon tilbake og kongeparet forlot sykehuset sammen. Årsaken til besøket er ukjent, men i dag måtte dronning Mette-Marit stå over kong Håkons edsavleggelse for Stortinget, grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen som hun hadde i juni. Og kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra skal holde nye kondolanseaudienser på fredag. Forsvaret, Sametinget og Samarbeidsrådet for tros- og livssynssamfunn møter på Stortinget ifølge kongefamiliens program. I dag avla kong Håkon og kronprinsesse Ingrid Alexandra sin ed for Stortinget. Iran varsler at de vil gjengjelde de amerikanske angrepene mot flere mål i Hormuzstredet i kveld norsk tid, det melder flere iranske medier. Flere havnebyer, en flyplass og et gassanlegg skal være truffet. USAs president Donald Trump sier at hvis Iran gjengjelder angrepene, vil de rammes av et nytt og mye større angrep. Landslagsspiller Morten Thorsby bør bytte klubb i kveld, det sier sjef Ståle Solbakken. Thorsby rykket ned til nivå 2 i Italia med Cremonese i fjor og har slitt med spilletiden i sesongstarten. Solbakken sier til Viaplay at uten spilletid blir det vanskelig å få være med på landslaget. Overgangsvinduet i de store ligaene stenger ved midnatt. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Har du en mormor, farfar, bestemor eller bestefar som fortjener litt ekstra oppmerksomhet? På lørdag det besteforeldredagen, og med morgenlevering kan du gi dine besteforeldre en skikkelig fin overraskelse med frokost, bakst og blomster levert helt hjem. Si takk for at du verdens beste med
1: morgenlevering. Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
2: Leter du etter en bil som tar deg hele veien? Nå EX60 her, Volvos nye familiesuv. Den har opp til 810 kilometer rekkevidde og kan lade opp til 340 kilometer på bare 10 minutter. Bestill prøvekjøring nå på volvocars.no.
3: Nå som tidsklemma tilbake, kutter Rema 1000 prisen på enda flere hverdagsprodukter. Som blant annet tomatsuppe, kjøttkaker og kyllingkjøttboller. Og ettersom tidsklemma varer hele året, låser vi like greit prisene ut året. Rema 1000. Alltid lave priser.
4: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: Legg potetferien til bunnpris. Denne uka får du nemlig potet til bare 15 kroner kiloen. Brett opp ermene og ta med et brett med 20 Coca-Cola for 119 kroner. Det er bare 5,95 per boks det. Sjukt sulten? Bli friskmeldt med 40% på pizza fra Dr. Røtker. Han tar imot deg hos bunnpris.
1: Det er bare å rive den boden.
2: Hæ? Vi var jo enige om hvor den skulle stå.
1: Den tar hele utsikten.
2: Nei, nei, nå må du gi deg.
1: Må jeg gi meg?
2: Ja, du må gi deg.
1: Nei, du, enten så flytter du den boden, eller så sånn.
3: Denne konflikten ble avbrutt av Help advokatforsikring. Få advokathjelp før det eskalerer. Help. Rett skal være rett for alle.
4: McDonalds overrasker med nok et priskutt. Reporter på staden, hva kan du fortelle oss?
5: Jo, det viser seg at ryktene fra gata stemmer. Nå får du chicken salsa fra kun 35 kroner når du bestiller appen. Chicken salsa fra 35 kroner altså. Du hørte det her først.
4: Takk til vår reporter, live fra McDonalds.
5: Selv takk.
6: Lørdag 12. september er det supertrekning, og vi trekker 34 ekstra lottomillionærer. 34! Det er to hele fotballagene, og nesten alle innbytterne, trenerne og fysioterapeuten. Vinnersjansen er 1-5,5 millioner per rekke, og du må være over 18 år. For mer informasjon, se Hjelpelinjen eller Norsk Tipping.no. Lotto, et spill fra Norsk Tipping.

0: alle sjefene logget inn 5 forskjellige steder for å håndtere krav og personalarbeid. Unntatt Per, han brukte grønn jobb og trengte ikke noe mer.
1: Gjør som Per, få det bedriften trenger på ett sted. Grønn jobb forenkler det nødvendige for mindre bedrifter. Få på plass blant annet bedriftshelsetjeneste, HMS-system, HR-system og kurs på grønnjobb.no.
2: Hvis du har pensjon i KLP gjennom jobben, får du alltid vår beste rente i KLP-banken. Helt automatisk. Du trenger ikke å ringe og forhandle. For vi vet at du har viktigere ting å bruke tiden din på. Det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-banken.
3: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
3: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og Singelliv på Viaplay.

0: Gutepop med den beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kong Håkon og dronning Mette Marit har i kveld dratt fra Rikshospitalet. De forlot sykehuset sammen etter at kong Håkon dro alene like etter klokken 18. Dronning Mette Marit måtte stå over kong Håkons edsavleggelse for Stortinget grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen som hun hadde i juni. Politiet har henlagt saken mot Helse Bergen etter at en mann i 30-årene tok sitt eget liv på psykiatrisk akuttmottak i desember i fjor, det melder Bergens Tidende. Dødsfallet ble oppdaget flere timer senere. Politiet kan ikke fastslå at det er begått et lovbrudd, blant annet fordi det ikke er nasjonale retningslinjer for hvordan slike observasjoner skal utføres. Iran har nå startet angrepet mot flere amerikanske baser etter at USA i kveld angrep flere mål i Hormuz-stredet. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars går nå luftsirenene i Jordan. President Donald Trump har advart Iran mot å svare på angrepene og sier at USA vil igjen svare med et nytt, større angrep. Det er tredje dag på rad at USA angriper Iran etter en måneds angrepspause. Erling Braut Haaland har fått seg en ny lagkamerat. Evertons Illiman Ndiaye er klar for Manchester City, bekrefter klubben nå i kveld. Han koster Manchester-klubben rundt 60 millioner pund. Det er også ventet at Chelseas midtbanespiller Enzo Fernandes blir City-spiller før midnatt, da overgangsvinduet stenger. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Hei.
1: Er du hjemme allerede?
0: Ja. Har du gravd ned noe, eller?
1: Nei, jeg bare trener litt, ja, egentlig.
0: Ja, for du har ikke gravd ned noe som 1,80 ganger 200.
1: Som hva da?
0: Nei, senga vår da.
1: Nei.
2: Man blir litt gæren av vonde møbler. Heldigvis er det salg hos Møbelringen med opptil 60% på møbler du ikke vil grave ned. Møbelringen, inn i komfortzonen.
3: Som byggmester har du ikke tid til å vente. Derfor velger du monteringslimet QuickTac 289 fra Danalim. Det har umiddelbart hugg og holder paneler, plater og speil uten understøtting. Danalim. Choice of professionals.
4: For alle lange kvelder i sofaen, for energi etter treningen, når noen er hangry, eller når alle vil prøve noe nytt, for når du har tid til overs, og når det må gå fort. For alle date nights, nye vaner, fredagskos og helt vanlige kvelder. Ja, Godt Levert har matkasser for alle typer middager. Prøv selv på godtlevert.no.
5: Hola folkens. Vi feirer 20 år med charterfeber.
6: Å, herregud.
5: Med en ny sesong i syden.
7: Da vil jeg bare si det fri bar.
5: Hvor det topp stemning.
8: For å si det sånn.
5: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay og TV3.
9: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: leke familie.
1: Ja, gøy!
0: Da måtte vi liksom flytte.
1: Ja, vi måtte liksom ha et rom til.
0: Mm, og da måtte vi liksom ha to bad, for det er så praktisk.
1: Ja, men så var det liksom gammel membran på det ene badet.
0: Ja, og da pusset vi liksom opp begge badene.
1: Mm.
0: Og så hadde vi liksom rammelån.
2: Ja, det er dyrt med familie. Derfor har vi familiepakka. Nå med enda mer data for pengene. Spar penger med OneCall.
3: Som proffkunde hos SnapDrive hjelper vi din bedrift å redusere bilkostnadene. En bedriftsavtale sikrer dere rask respons, prioritet og lik pris og service på alle våre egeneide verksteder. Bli proffkunde i dag på snapdrive.no. Vi kan bil.
4: Enten du har en som nettopp har kommet til verden, eller en som har vært her litt, så får du alltid 3 for 2 på et stort utvalg barnemat og 2 for 1 på bleier hos Meny levert hjem. Bestill det du trenger, levert hjem på døren. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Hvis blåkleder var en elektrisk tannbørste, så ville det ikke vært en sånn pastellfarget plastdings som fritok folk fra kraftanstrengelsen der å pusse tenna. Nei, blåkleders tannbørste ville vært en svær slagdrill med feiekostbust som det måtte holde med begge hendene. Og når du først fikk den inn i kjeften, så ville tenna bli så hvite at du bare kunne smile i stedet for å bruke refleks. Blåkleder, det tøffeste arbeidstøyet på markedet.
1: Ja, når er neste VM da?
2: Om 4 år.
1: 4 år? Hvem har funnet på den regelen? Gi meg en tidsmaskin da.
3: Du trenger ikke VM når du har Alente. TV og streaming i ett abonnement. Få med deg din

0: det er topp stemning.
1: For å si det,
0: Charter Weber på Viaplay på TV3.
2: Sendingen presenteres av dramaserien Sex og singelliv på Viaplay.

0: beste musikken fra 80-tallet. Og nå får du siste nytt.
1: Kong Håkon og dronning Mette Marit har i kveld dratt fra Rikshospitalet. De forlot sykehuset sammen etter at kong Håkon dro alene like etter klokken 18. Dronning Mette Marit måtte stå over kong Håkons edsavleggelse for Stortinget grunnet komplikasjoner etter lungetransplantasjonen som hun hadde i juni. Politiet har henlagt saken mot Helse Bergen etter at en mann i 30-årene tok sitt eget liv på psykiatrisk akuttmottak i desember i fjor, det melder Bergens Tidende. Dødsfallet ble oppdaget flere timer senere. Politiet kan ikke fastslå at det er begått et lovbrudd, blant annet fordi det ikke er nasjonale retningslinjer for hvordan slike observasjoner skal utføres. Iran har nå startet angrepet mot flere amerikanske baser etter at USA i kveld angrep flere mål i Hormuz-stredet. Ifølge det iranske nyhetsbyrået Fars går nå luftsirenene i Jordan. President Donald Trump har advart Iran mot å svare på angrepene og sier at USA vil igjen svare med et nytt, større angrep. Det er tredje dag på rad at USA angriper Iran etter en måneds angrepspause. Erling Braut Haaland har fått seg en ny lagkamerat. Evertons Illiman Ndjai er klar for Manchester City, bekrefter klubben nå i kveld. Han koster Manchester-klubben rundt 60 millioner pund. Det er også ventet at Chelseas midtbanespiller Enzo Fernandes blir City-spiller før midnatt da overgangsvinduet stenger. Nyhetene fikk du av Otto Rangstad.

0: Åh, kopimaskinen har hengt seg opp igjen!
1: Bare ring Andreas hos Elkjøpbedrift.
0: Hæ? Nei, det her fikser jeg selv.
1: Nei, ring Andreas.
0: Nei, det er jo bare... Daniel, hva i helst?
1: Huff da, nå må du ringe Andreas.
2: Elkjøpbedrift gir deg hjelpen du vil ha, ikke bare hjelpen du trenger.
3: Visste du at du kan få dette og dette levert hjem?
4: Få en skikkelig god morgen levert på døren med ferskpresset appelsinjuice og nystekt brød fra Meny levert hjem. Meny levert hjem, Norges største utvalg av dagligvarer på nett.
5: Ukens fredagsfilm på Viaplay er Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på den mest delikate fisken du har sett. Nytrukket kveite, nydelig torsk, ferske rød ørret og fristende laks. Og så 30% rabatt hele uka.
1: Mamma, du har sagt det 1000 ganger.
0: Ja, men altså, det er jo 30%.
2: Ja, nå er det fiskeuke hos Coop Mega med 30% rabatt på et stort utvalg fisk i ferskvaredisken. God mat, gjør noe med deg.
3: Ole folkens.
4: Vi feirer 20 år med charterfeber.
5: Å, herregud.
4: Med en ny sesong i Syden.
6: Ja, men det er bare å si det er fri bar.
4: Hvor det er topp stemning.
7: Så er det å si det sånn.
4: Vi har Espanja. Charterfeber på Viaplay. Og TV3.
8: Spiser du bedre, lever du bedre. Og nå gjør Meny det enda lettere å spise mer fisk. Vi har egne kokker i butikken, derfor kan vi ta imot en hel laks rett fra leverandøren og kutte den akkurat slik du vil. I hele september får du hel fersk laks fra ferskvaredisken for 129 kroner kiloen. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.

0: Hei, dette er Tone Kroken.
1: Og Benedikte Westerås fra Interiørrådet.
0: Og vi har så lyst til å gi deg en god nyhet.
1: For nå har altså Huseby 25% på alle kjøkken, bad og garderober.
0: Og husk, Huseby det norsk kvalitet det.
1: Så jeg må bare si det en gang til. For nå har altså Huseby 25% på kjøkken, bad og garderober.
0: Sjekk ut huseby.no.
2: Når økonomien endrer seg, det godt å ha en trygg partner. Sambla.no hjelper deg å få bedre oversikt og ta smartere valg for økonomien din. Les mer om våre tjenester på sambla.no. Ukens fredagsfilm på Viaplay Despicable Me 4. Se den og tusenvis av andre filmer og serier på Viaplay.

0: Jobber du et sted med pensjon I KLP? Da får du faktisk 20% lavere pris på forsikringer. Over 100 000 I kommunene og helse-Norge har flyttet forsikringene sine til oss. Og det vi glad for. For det skal lønne seg å jobbe for fellesskapet. Velkommen til KLP-forsikring.
1: Ole folkens.
2: Vi feirer 20 år med charterferier.
3: Å, herregud.
2: Med en ny sesong I syden.
4: Ja, vil jeg bare si det fri bar.
2: Hvor det toppstemning.
1: Så det seriøst da.
2: Charterfeber. På Viaplay. Og TV3.
5: Bilverkstedkjeden Snapdrive vokser. Og I norsk kundebarometer for 2026 oppnår Snapdrive høyest skår I bransjen på kundelojalitet. Det feirer vi med rimelig leiebil ved verkstedbesøk. Som kunde fortjener du flyt I hverdagen selv om bilen må på service. Et trygt valg.